0: صافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك برمتبه
1: أدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخدمه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سنت يالله سنو بروم تبارك وتعالى دي جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم سنت مولانا خادم رسول دي لين نيو نيو بالإسلام di jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha diko ñaanal sunu borom yagal ko fi te wéral ko bokki ñi ñewat nañ ci seen jotaay yi nga xamne daaira muqaddimatul khidma daf leen koy amal ci biir koor gi fi ci jumaa'i touba ju maggi tay ji di fukki fan ak juroom ci wéru koor ci atum 1447 ñu digon len na len tay ji danañu andi ben tombe ci tombe yu am solo yi ran mom ma sha Allah waxtani yi bu ñew rek dagay nan mo upp solo sa morom waye tay ji bok na ci gëna am solo ni mako faral di waxe ñuy wara waxtane dawrul mar'a fil muridiyya moy rol bi nga xamne jigeen ni mourid yi suye nañ ko ci yoon wi lol nak japp na ne tem bu yaatu la waxtan bu yaatu la wu am solo ko xamne suñ ko deglo da nañ ci mëna jariñu ndax xam ngeen ne soxna yi wax deug yalla kenn demul ñu dess ci taxaway bu am solo bi nga xamne ñu ngi koy def ci l'islam waye rawati na ci yoon wi kon waxtan wi serigne fadilou bousso tamba mom mokoy def di borom xam xam di gestu kat ngeen min ko lol ci jotaay bi ci koor gi ak yenen jotaay yo xamne daaira muqaddimatul khidma daf koy def waye mu don ko xamne gestu na ci walu wi lol muy yoonu serigne bi ci ciosan ak tay rawati na ci jaar jaari serigne bi liko tambule fi ba ci geej ga dekk yep top na tank serigne bi fofa ngir geussu waye tamit sun borom dimbulé ko tamit muy yaatal ay jéegom ci bitim rew di ligéyal serigne bi fofa di yaatal njangalam l'islam ak njangalam serigne bi jaxaso lol ak daaira yi dawaair yi nga xamné ñing ci biir rew ak ci bitim rew té su lol dana tax mu gëna xam gëssom dana ko may mu xam tax sen taxaway ci la jitu dana ko may tamit mu xam sen taxaway ci waxtu wi ñu nek serigne bi nak serigne fallu waxtan wi seddel nañu ko ci anam yi bi ci ñeek moy dana indi ben muqaddima bo xamne waccu way bi nga xamne rek jigen amna ko ci wotek serigne bi su noppé danañu andil jëmmé jigen ni sen taxaway ci yoon wi ci jamono ji ci jilu wessu ak tay niki don ak participation yi nga xamné jigen ni ñi ngi koy def ci toxalinu yoon wi mo xam ci bir daaira yi wala ci bir liggéey yi nga xamné ñi ngi koy liggéeyal serigne bi mo xam liggéey doole la wala liggéeyu alal lolou inshallah dana ci ñew mo xam ci bir touba wala ci bitim rew fu nek lolou dana ñu ci ñewal yakarna suñ ko deglo te top ko dana ñu amal solo lol kon ñi ngi nuyu bokk yi ñi top yépp ci MKTV wala ZMT ci bi ñi top ci bir rew mi ak ci bitim rew kon dañuy def jox kaddu gi rek Cheikh Amadou Fadel mu jublu ci waxtan wi inshallah bismillah serigne bi
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عزمة ذاتك، وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون، آمين يا رب العالمين. وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي نيوانغي جيتال سانت سونو بروم سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم دي يسالات بو باخ سونو جايانتي اك سونو تيوفل تي مولانا شيخ الخديم ديكو اديال تي جتاي بي صلاه غوغوغا خامني موم لا نيو اوبي دي نيان سونو بروم نونغول نيوكو تي جوتال كو تي يول بي اك تيابو جي mbolem julit di nuyu ñepp nuyu l'islam bobuma ubbe di jammi suñu borom ak yermandem ak bakkem yal nako wacce ci mbolem julit ñepp mbolem ku fi tew rek ci bir bir bu tedd bi ñu ngi lay nuyu di ndokel waye ko xamne yaangi top jotaay bi ci biti ak fofu meuna nek ñu ngi lay nuyu la ndokel di ñaanal cheikh mohammed al muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko ina buñ ko ziaré ndokel ko ci wéru koor wu tedd wi tan la fi yagg te wër lool ba yene yi mu am ci defal ko sëriñ bi ci yoon wi ak ci l'islam bi rawati na ci bërepp bu tedd bi nga xamné ku ne xamna naal wu reey bi nga xamné naal nako fi té mu wara tambuli bala yagg yalla nako tambuli ci sagom té aggalé ko ci sagom ba aggalé yeneeni naal té lepp nak ñu and ko ak mom gungé ko ci di nuyu wa daaira muqaddamatul khidma ci jita serigne afi al imam diko jaar ak cheikh abdullah mi nga xamne mo ubbi jotaay wi te ne ci bop lañ na saqafiya bi mbolem ñi nga xamne ñu ne ci bir daaira bi yep ñu leen di ndokel bu baax baax ci wër wi ci taxaway di jaajeufari ci taxaway ci jotaay yi muy jotaay ruhi ak jotaay ndaw ko nday ak yep rek ñaan suñu borom nangu ko ci baxu serigne bi serigne blaat jerejeuf xamna dañuy daldi dugg rek ci waxtaan wi ginaaw bi nga xamle tombe biñu wara waxtane xamle yit tombe yi nga xamne ñoo ci aju ñu ngi ko waxe rek waxtaan wi dafa jëm ci taxawayu jigen ci yoonu murid ñoo jigen kon moy jigen jo xamne jullit lay yoon bu nopi doonu talibi muy lo xamne nim ko waxe lu yaatu la waye dañu xalaatone ne manes nako doxale nim ko waxe nonu nga xamne dañuy jema xol jigeeni dembu ak jigeeni tay ñu jema jangat seeni role seeni taxaway su ko defé ci bir jangat gogu ñu jangat jigeeni dembu ak jigeeni tay dana am ñaari tombu yo xamne moy aju ci lolu xamne moy doon waxtan wi kon tombu ñeek bi moy jël ay misal wala ay royukaay ci jigeeni dembu yi am ñu ci tan doon ta duñ mëna andi ñepp way ñu am ñu ci tan ak taxaway yi ñu amoon ci yoon wi tuddu ko bu ñopé nak soga ñew ci soxnay tay nak ci yoon yi nga xamni ñoomit seeni taxaway lool nak nim ko waxe rek ñu xalaat ne ku koy jangat li ci gëna noppalé te gën ci gaaw moy nga dugg ci biir mbotaay yi ak kureel yi ak daayira yi xol soxnay naka lañu taxawé ci bir mbolo yoy defé ngir nak waxtane lolou balañu ci ñew amna touti laytaay jo xamné dana bax lu gatt rek ñu laytaay ko waxtaan yu balañu ñew ci taxawayu soxna ci yoon wi laaj nañu xam yoon yu mom ban waccu way la jox soxna soxna yi jigeen lolu yombuna leral waccu way bi yoon wi watep serigne touba bi jox jigen moy waccu way bi ko l'islam jox moy bi ko l'islam jox haq yi nga xamne mom la jigen am ci l'islam man nga xamne haq yoy rek moy même haq yi mu am ci yoonu mourid haq dundak haq jangak haq yarak haq lepp rek likoy firndel moy yoonu mourid buñu xamé né woté la bo xamné dafa ñëw ngir défar waye ñëwin ngir yéssal du lu sosu lo xamné dafa bëru fé l'islam bëru fé waye dafa ñëw rek di jëmmal dëgg dëgg ñangalam l'islam té l'islam dafa jappé jigéen muy unsur manam élément bo xamné bu mënta ñak la ci taxawal aw xéet xéetu nit xéet wu mucc non it lako yoonu mourid gisé mom itam jox nako yitté lool jox nako solo lool xamé né jigéen moy doon nday moy doon soxna moy doon dom ju jigéen moy doon nit ab jigéen manam dañuy wax oxt sœur ak yenen ak yenen motax buñu dello ci mbindi sëriñ bi radiyallahu anhu dañu gis na fatéwul ben yoon ci jangalem fatéwu ci soxna yi ci danaka nimi soñné goor ñi non lay soñné jigen ñi limi digal goor ñi non lay digal jigen ñi limi ñaanal goor ñi aju ci momit lool lay ñaanal jigen ñi aju ci mom manese tay joxe misal yu gatt rek buñ delo ci ñaan rek ni nga xamne non lay ñaanale ñep ñu aju ci mom goor non lay ñaanale ñu aju ci mom ñu jigen gis nga amna qasida go xamne qasida sante yalla la ming ko teñke harafi safaru masasin jazaa'un li ci bir tarjuman ja ma ngay wax naan yow yalla ma ngi ñaan yalla nga may ñi aju ci man tay ñu goor ak ñu aju ci man tay ñu jigen na nga len may lo xamne kudul ñom dana len ñe ci adina ak alakhir wa hab lil muta'alliqina biya wal muta'alliqati ma yaghbituhum wa yaghbituhunna ghayruhum wa ghayruhunna fil hal wal ma'al waxan nako fenen wax fof def len ñaanal sax jéggal yo yalla yalla nga jéggal ñi aju ci man tay goor ak ñi aju ci man tay jigen waghfir lil muta'alliqina biya wal muta'alliqati bi shukrika bi qawli safar yani qasr la go xamne momit ci safar yari la bokku bu ñewé ci walu haq ji jigen am ci jang ni mako waxe legi ni ko l'islam joxe jigen non la ko serigne bi joxe non la ko yoonu mourid joxe ak jangalim serigne ndax serigne bi ko ne xamna ne ku yitte wo won la jigen jang ndax jang dafa am solo xam xam moy ngannaay li nga xamne mom la nit ki di meuna am ba meuna jaamarlo defi yi nga xamne mokay dekk ci dunduk adunaam motax bi mi wax ak talibé yi di len xamal ne mënu len ñaka jang da ko masalé waxul goor ñi rek bay jigen ñi amna ci boromé ci majmua yi diñ ci fekk risala bo xamné wala message bo xamné señ bi mi ngi ko jëmele ci mbolem mourid yu goor yi ak mourid yu jigen yi nga non la ko tambalé innahu minni ila jami'il muridina wal muridati dal len di nuyu nuyo bo xamne bu tay lay don bo xamne dana len mussel ñom ñep ñom murid yu goor yek murid yu jigen yep dana len mussel tay dana duggal ñep ci jamm adina ak alakhirah ci baxu yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wa barak bu noppé mu ne ginaaw lol nak maangi digal kep ko xamne aju na ci man ngir jëmi yalla ko aju ci mam rek ngir jëm yalla ma ngi lay diggal nga jang pass pass yi meunta ñak pass pass yi manam nga xam noy gëme yalla ak ci aju nga jang arkanul iman te xam ko degg ko ak tawhid jang atay lab atay julli atay koor dane ak yeneen yo xamne sax bokul ak yoyu te bok ci nga xamne dafa war ci bepp mukallaf mu xam ko mukallaf bu goor ak bu jigen waye gis nga bam wax lolu ba agal dafa ne seen xel dal nak ndax warlul na len yeen murid yu goor yi ak yeen murid yu jigen yi ay talif xam xam yo xamne lepp lu ngeen soxla ci lola ma nga ci wa inni takaffaltu lakum wa lakunna kon jigen ni fatte wulen warluna len yeen murid yu goor yi waya warluna it murid yu jigen ni ay talif yo xamne lepp luñ soxla ci lola ma nga ci lu bokkal ak lolu it te lol yakana talif yi ñun ñep xam nañ ko terul ñu ci sori lu bokkal ak lolu it cheikhul khadim dafa bim fi nete am jotuk di jangale bobo mo daan jangalal bopam ak njabotam tuba ak ñeek ji bim fi ne ak daru salam ak yeneen yi ak mbacke bawal mo daan jangal njabot gi ko gëna jégé tamulé ci dëkkënu mu baax yo nga xam dañ ñew ci ñoom ñenn ci ñoom lu jitu muy dem ci geej gi mo leen daan jangalal bopam manesté ci joxe ben firnde bu gatt soxna aminatu lo di wayju cheikh mustafa cheikh mohamed lamine soxna aminta bim nelawé fifi touba amna mbokk mu ñewoon diko jale ci serigne bi mbokam bimu ñewé serigne bi di waxtaan ak mom banako sallaw mom sax dé ben bind leçon moko déssé ngir mu jéxal risala ibn abi zayd al-qayrawani kon lolu woré na né té mom moko don jangal bokku té lu señ bé ko sédel bokku wax ko mbokku mo xamné dafa ñëwoon diko jalisé bi yalla dé bi yalla dogalé it mu dem ba amatul jot wala amna ay tënki tënki jamono ba jangalé gogu mënatu ko tawaté bi mu nekké ci gëdj taxul mu bayyi mu teggi responsabilité bobu ci bopam dafa seet ñi nga xamne ñoom la seen ci seen loxo la njabot gi nek mu fétalé len lolu gis ngeen mam cheikh tout taxaway bi mu ci am seigne dame abdourahman seigne bakki musso ak yoy waye njabotam gi ku gëna jégé sax man ci jël benen misal ci bu bokk la sona minta moy ku melne soxna fatima du mam mom bi serigne bi nekk ci geejgi gis nañ mu bind ben lettre ben bataxel bo xamne da ko yonne kenn ci ay manam gorom ñu bal mu xamna waxi na xawa dis leg leg waye kenn ci gorom ko ko di balla mam soxna fal bok ak serigne ahmadou mam mi jur soxna fatima mam lepp mom la serigne bi yonne bataxel di ci nemmiko ba xam nu njabot gi def ak soxna sunu mu def waye ci bir bataxel ba ma nga cey soñni serigne balla mam soxna momu diko wax ne ko na nga lo man nak nang ko def yow sama mbokk mi di ahmadou kon serigne ahmadou mam soxna lay wax fofu nga xane moy wayjuram moy wayjuru soxna fatima mam ci bofam diko wax ne ko na nga farlu ci jangal soxna si nga farlu ci jangal soxna si ndax lolou man mako beggona sama bop man mako beggona defal sama bop teyit dana ko defit nak sa bu mako jot gi mayete and ak lepp lo xamne warnama ci ak yo xamne doxna sama digeunte ak mom ndax mom kat geureum na len yeenita lolou lu am solo waye ñu xamne it serigne bi yamaliwul won njang mom ak jangale mom ci njabotu bopam gi xu gëna jégé rek mbolem ku massa ne ci loxom te bokku ci soxnay talibey wala nga bokku ci sa badje ngi fa daan ñew ak no fa mëna ñewé ñoñe yit dañ leen daan bayyi xel ci leen jangal seeni faratay jëm ak niñu wara gëmé yalla yoyu xeyna bu ñewé ci wa barsaqi dañ ci joxe ay misal lolu bokku yi teunk bu gatt rek la buy woné waccu way bi yoonu murid am bi soxna yi am ci yoonu murid manam ci wotep serigne bi rawate na ci fannu jang ak yar ndax jang ak yar ken mënu leena tagale ñaari ñom ñaar ñoy and ndax jang day melne jumtu kay la pour mëna am ab yar te non la demé ndax amna dañ ñatt li ne amna ku ma señu ci mom serigne bi muy jamanté mom ba diko laaj domam jumtu de won soxna buso soxna jaara señ bi diko laaj muniko salaam mom dama nga fa xamna bu doon goora de dana tollu ci wara dal señ bi nako wa bamuy jigen nak xana bobu la gëna yaay ndax jigen mo wara gëna jagg xana goor wax deug yalla ko xana yaay nday yaay yar yaay sossusit lolou lako ton waaw alek bamuy jigen nak xana bobu la gëna yaay kon lolou rek man nañu yam fofu ci muqaddima bi ci kante ak waxtu yi ñew nak ci tombe bi ñeuk ci mihwaru maqdum bi waxon nañ leen ne maqdum bi amna mihwar raisi bo xamne mo manam ci la jëm te moy jigeeni murid seen taxaway dembu ak tay mihar bo nak dafa am ñaari tombe yu ci aju tombe bu ñeuk bi nak ci lañuy dugg ni moy joxe ay misal ci mas bu ñeuk gogi nga xamne ñom amna ci ño xamne ci ñom bi yoon yu soso baba ñu ngi fi am ci ño xamne ñew nañu fekk yoon wi di sogo soso manam ñew nañ ci ëttu sëriñ bi fi itam bu ñu dé wax mas bu ñëk man na am darna dana jar léral xeyna ci niñ koy manam classer wala ndax ñan ñoy mas bu ñëk gi ci soxnaay murid yi ñam ndax dañ koy tambulé ci ña nga xamné ñoy wayjuri ku bax ki nga xamne ñok way jërum bu jigen wa soxna jaratullahi ño bokko nek ci kër gi wala ngi tambulé ko ci maamu soxna aishatu walo ba aksi ci dekk doomi tedd yu bax yi nga xamne ño ñëk tabbi ci ay loxom ci patar ja ci mbacke kadior ja ci mbacke bawol ji ba ci daru salam bi ndax ñoñu lañuy jël boole leen ñom ñëpp duggal leen ci biir masku ñëk gogo wala ndax dañ leen di tagalé fofu amul solo li am solo rek moy ñom ñëpp mën nañ leen boole biral seen taxaway ci ak teunk ndax danaka taxaway yu sorewuñ ñi nga xamni bi yoon wi di juddu ci waxin taxaway tax ci tambuli bi dañ ne yoon wi du luñu sos du lu bes kon xane buñu wax juddo ak sos ak yoy man na xawa ñu tuti du am paradoxe waye waxin la manam wote bi bi mi juddu ci mbakk kajo baba amna ñu fi ne ño xamne amna fuñu fété won sëriñ bi amna it rôle buñu taxawé ci wajal gi ñu doon wajal sëriñ bi ngir bu liko yalla wara jox bu ñëwé mu am ñuko mëna jappalé ci liggéey bob ñoña yaakar na né ku leen di tuddu do mëna ñak tuddu ku melne way juram soxna ante ndjay mbacke way jur la ci mom ndax soxna ante ndjay ak soxna jaara dañoo bokkon nek ci kër gi waye ci walu askan day melne soxna ante ndjay sax man na day doon mam ci ku teddi ndax mam ibrahima awanyang ni ko meñni ak mam ahmadou soxna bousso mi ngi soxna sawalo ño bok ma maram kon fofu ci bok ge da ngay gis ni sax seigne gawane ak seigne afia ak seigne bakay tak ñu bokal ginaaw buñ doone doomi baye serigne bi dañuy doonaat fofu lenen don lenen xetu xeyna ay nijaay ak yoy wa yoy yep ñom ci taxawayu soxna ante ndjay ci lam nam doxale won ke soxna su tedd sa soxna jaar ba mu ñew ci kër gi lool taxaway la ndax ci waccay wi la bok waye nimu soññe njabot njabotuk bopam gi ci teleena xamal ki moy kan ak limu yor moy lan lool itam ci taxaway la bok ndax nday dafa am solo ci dom rawtina dom jo xamni dañ nan domu bay la waye gis nga cheikhul kharim niko yalla dimbulé niko ñëk top gën ko sopp sax ci ñu bari man nga wax ne moy ñi nga xane ñoy ay doomi bayam te loola seen wayjur yu bax yu jigen ye am nañ ca role bu ama am solo buñ ca taxawé soxna fati isa mi wayjuru mam cherno biray ak ñamu bokkal soxna su bax soso ku na xamne momit amna taxaway bu mel non ci téla xamal borom daru kan moy seigne touba tel ko baye xel waye momit mu teela xam señ bi itam nak tel ko deg itam nak ba gis nañu taxaway bu am solo bimu taxaw kérok bi ñobbe señ bi ci geejgi té ay rumeur ay sha'i'at tasaro ci njabot gi ba mam cerno jot ci ak mam borom sam ak señ bu soobe ñom bo sax señ bu soobe dem na ma ngi jéglu mam borom sam ak mam cerno bañ jot ci ba jaxlé buñ doon jaxlé ñu né jaxlé nañ ñu né señ bi genn na adina ñuy bagante muy gis ñuy bagante duggu ko genn ba mu laaj borom daru mam cernu ne ko waw cernu lan la lu xew mu duko dal neexul ba neexul waye sa xarit ba dal dañ wax né da fe nekatu mu ko ah cernu lolu ndax gëm nga ko mu ko leena war lolu amut nekut ndax mom amna luma waxone lo xamne defaguko faw dana ko def te lolou defaguko tax mom luma wax dana ko def amna tawat juko dan dal jo xamne suko ma sande dikkel amna laax buma ko dan defaral ben bis mu dikkel ko ma defaral ko ba agal bam mosti lim ci mos laaj ma ne ma ndey fati ana lo gëna bëgg ma defal lako maneko mbacke xana lenn dal la xamne mom bëgg nako ndax ma ragal ba mel buma sañon duma fa gis suma deme duma fa gis lumay tit manako xana suma la ci dugale sa xel dal manako waawam bac manako male ci dugal manako lola wax namako te leer na mané dana ko def te defagu kon demagut koku bobu lolu role bobu role bu am solo ndax bobu njabot gi ñepp ñu bari jax nañ ñepp jax nañ ndax cheikhul khadim ak nimu tollu ci xol yi ak fiñ ko tek ak manam ki mu doon ak liggey bu re bi mi liggey ñu siwal ne nekatu fi te noni doy war lol te man ko nak lolou suñu borom jey leen bañ man ko xeyna yalla mo leen ci faru waye jëmon nañ ko ay jëm nañ ko ay yoon soxna su mana ñew taxaw di jigen ba noppé am taxaway bobu delo ci wat goor ñi ba seen xel dal bobu rol la bo xamne ku melni soxna fati isa rek moko mënon taxaw lolu misal la ci waye non it nga ci dugale mbollem ñi nga xamne it taxaw nañ taxaway yu mel non dama tuddu ñoñu rek ñom ñaar waye mbollem ñiñ bokkal kër gi yépp ci ay soxna seen digënt ak seen jabot taxaway bu mel non lañ taxawé kon duñu guddal ci bobu ci xeyna bobu tomb waye bi señ bi woté nak amna ño xamné dañu ñew and ak mom nek ci wété bit diko dëgeural ak diko jappalé ci woté bi diko défé ci anamu jàngalé ak yar di xamal tout tank yi jigen yi ak di leen yar waye yamuñ ci lolu amna ño xamné da nañ jël seen alal diko jaayante diko jox serigne bi ci jamono jox ne bobu yon waangi soga ki bi manam wota baangi soga juddu di bari lol ay xéeti pakkati bu don ab leer dal ñu ne mi ngi jang ram ci waxin leleg mu xawa fakka salu daan waye lepp lu ñom soxna yu tedd yoy luñu mësa am ci seen alal ba ci seen takay sax dañ ko daan dindi diko jaay diko jox addi serigne bi yakana lolou ku ci tuddu soxna yu bax yi nga xamne ñoo jitu ci kër gi da na ñubbalé ci dess ñep man nga tambalé ci soxna jatturé man naam sax ko jitu waye sona jatture ba ci sona amintelo ak sona obuso nga xamne ñom amna ci ño xamne mbacke kadior amna ño xamne patal sax lañ leen joxe serigne bi am ci ño xamne mbacke kadior lañ leen joxe serigne bi am ño xamne mbacke bawol ba ci daru salam te ño ñu nekko nit ay rew yu kay ci yitte ju kawé ndax kenn ku ci nekk ñom ba nga ñëwé ci kër gi la nga jëk wax ku tedd ki moy ñew ñu fi ngir doon rek ay soxna rek deug la dañu ngir sakku barki waye dañu bëgg ciir bi goor ñu am ñu am ko ciir bi goor ñam ñam ko lool dañ koy netti lu bare bare ci soxna aminatulo dañ koy netti itam lu bare bare ci soxna awbuso te yépp man na nekk lu yanu mana soxna aminatulo gis ngeen jaayante gi mu jaayante ci netti bu siiw bobu dem ngir serigne bi man fe dess ba man liggeeyal de nga boromam té lolu fi la xewé won ci manam keur Touba gi fi ñu nekk ni da nga danaka sori wut juma ji mu bayyi ko xamne bobu mi ngi tollu ci soxla de nga di nam muy Cheikh Modou Lamine Bara ak ya ci xew yépp ginaaw bi muy lo xamne kon manam tadhhiya la la soxna ci def ngir serigne bi mëna aggalé ab ligéyam ñoñu manes na duggal ci seen biirit ñi nga xamne dañu doon ay taw ci señ bi rawati na taw yu jigeen yi ñoñu manes na boole ci biir catégorie bi ci biir masque ñëk gogou nga xamne ñom bi yoon wi sosu fekk na ñuy feñ jamono ku mel soxna fadja ci misal soxna fadja nga ne legi tud na sank soxna jattre mi nga xamne moy wajurum soxna fadja ci mag ñi la ndax fi la ko señ moor ante serigne mamam bay wax nañ ni mo joxe awtrum kon koku du manam du manam du gone momit misal la ci taxaway bu deuguer bu am solo ci jigeenu murid ni wara mel jang ba xam li nga wara xam yaru ba nopi nak li nga xam ak li nga ak ni nga mel nga diko def ci ñi nga xam ni ñom la yalla bo len bari na ño xamne señ bi dalen dan jël di len digël ñuy dem ci soxna fadja ba ci njabotu bopam gi sax ngir mu def ci ñoom yaru talib bobu yaaka na soxna maymuna al kubra ak soxna muminatu ñoo ñep kenn ku ci nekk señ bi joxon na la digël nga dem ci soxna fadja ngir mu jangal len ak talib ci ak talib du len lu may rek ab yar ak teggu ci yoon ak njub ragal yalla sammu ak fegu ak yu mel non waye dafa am fofu ñaari soxna yo xamne liñ leen di deg dudul bari te ñu mata tuddu kenn ki doomi serigne bi le ñu koy wax soxna Assou Mbacke Kadior momit ci tawi la bok manam ma ci mangi la soxna Fati Samba Diop moy wayjuru mu jigen mom soxna Assou Mbacke Kadior waxna ñi amna ku mbokalo nday ku ñu wax Mohamed Abdullah dafa téla dem waye buñu sukkandiko ci maalumaat xeyna liñ ci xam te jëlé ko ci gëssu yi nga xamne ben mi ngi ci lu melni sayru a'lamil muridiyya fina amna luñ ci bind dañu wax ne mom soxna soso yalla defo na mu nekk ku téla soti fanweri at ak juroom mom la dundu kon sorewul ak mamam bi baaki soxna jaara waye dafa nekkon ku manam niru won señ bi ci lepp bëgg alquran lool dudd won adina lool waye nekkon nit murabbiya ab yar kat bu mag la won ku teggu won ci yoon la yit nak lim doon tout tank ci ay at yalla defo ni mu nekk ku tawé lool te woyof lool itam kok it ku mata woné la ci soxna mouride ñëk yi donte doomi serigne bi yalla dogal na bayyi na fi wala bok amon na ñaari tout tank ci kiko yoron ku jox mudun pend bu ye job joge kokki kenn ki mi ngi tudon soxna fati job kenn ki tuddu soxna kharij job ci lima gis ci geustu da melne dañu wax na ñom ñaar ño mak ci manam seti serigne bi ñepp ñom ñaar ño ci mak ndax kenn ki mi ngi gëna jamono 1902 kenn ki gëna jamono 1904 sona suma mu ngi nelaw 1914 bobu señ baangi jaarim kon ci fanwere atam ak juroom koku yit kon dama koy tuddu non rek wax jikom yoy ngir ñu xamne momit royu kay la ci ko amon taxaway la ndax jangale kat la won waye tam yar kat la won kon rolu jangale ak yar naka jek njabotu señ bi dañ ci yag di taxaw kenen ci dess mom manam xeyna sax santul mbake waye rek ku am solo la ku am waccu way la ci señ bi ñu koy wax soxna fati sek job momit xeyna liñ koy deg bari wut waye buñu dello ci téré bi nga xamné rawdu rayahin ñoko ligéyon ci magalu 1443 tudde ko al mar'a al muridiyya fi da'wati al khadimiyya ñu ngi tay wax né soxna fati sek job momu mi ngi dekkon dekk buñu wax njaxate ci wetu luga goor gu bax guñu wax masayer job moko yoron wa yalla dako defalon mu nekkon borom barke mom soxna ci bari won alal bari won nit ñu wax ay jam waye mu nekkon ko xamne dafa beggon nit ñu bax ni beug borom xam xam yi daan len jox alalam itam yalla defo nit mu nekkon ku beug di wet di jamu yalla ak duggu ay xalwa ak yoy xamna bi señ bi nekké ci yeen jollof nak mu waxtaan nak len ci njabot gi wax nañ ni sax ku melni señ Massamba ak señ Ahmed Diow Paxa

ak fatima ak amina soxna soosi soxna soosi ndax jëf joju mu jëf di jigen ba nopi roy jigen ni l'islam yu jëk yi jël sa alal jël sey jaam jël sey njabot jël sa lepp jëbbal ko seigne touba ngir mu dimbali koko ba mana gëna tassare wotem bobu nga xamne moy wotem l'islam wax nañ ma sax dama soxna soosu moy mami seigne abdullah mbacke mom seigne abdul aziz mom seigne afia kon bokki fofu lolou mom ap teunk la ci mas bu ñëk gogo bu ñëwé ci masuk ñaaral gi ci lu gaaw masuk ñaaral gi ñoo ci jublu manam génération bu ñaaral bi ñoo ci jublu ñi nga xamné ñoom sëriñ bi woté na ba am ab diir ñu ñëw ci ay loxom mo xam ñuy dekkandom yu tedd yu bax yi nga xamné ñoom la nekkaloon ak lenn ci jabotuk bopam gi ay domam ak lenn ci ñi nga xamne ñoy soxna yu tedd yi di ay talibé gis nga fé sax da naka jottuma tuddu ko mel soxna pend buya nga xamne mom koku rek misal la momit ci ko dégg sa xel dem ci wasir soxna pend buya di nekkon soxna bayam bu bax ba seigne bakay ibra bokk suñu modan seri bay momit taxaway bu am solo taxaw na ko ci seigne bi ba seigne bi bind am nenkané waxna ba neug ni jigen ñi war nañ diko jël diko jangat ngir yobbal bu am solo la waye ngir baña guddal rek motax duguma ci xeyna yoy xeyna detail waye bu ñewé ci ñaarel bi dal ci ñaarelu génération bi lepp ci batay ci tombe bu ñëk bi rek muy jigeni dem bi mouride dañuy gis ne fofu ñomit ñu am taxaway lañ bu rañ ko ci liggéeyal Seigne Touba mo xam bi wi Seigne bi nekké la nek ak ñom ak sax biñu démé ba nga xamné Seigne bi won na leen ginaaw diir biñ fi nekkata ko sunew taxaw nañ taxaway bu am solo ñoñu amna ci ño xamne ñu bari ci ñom mo xam dekkandum yu bax yi la ñu leen di wax wa barsak ak seeni dom ak seeni yarale ñu bari amna ci ñom ño xamne dañoo mokkoron alquran ay hafizat lañ won doon ay jangale kat doon ay yar kat ba nege ni seeni manam resultat yi yar ak defar mi ngi doon luñuy mëna tek loxof ba ci jamono ji tay ji amna ay jëm yu ñu xam yo xamne ñu ngi fi ño xamne ci seen loxo lañu jaaré ba doon ay jangale kat doon ay yar kat ubbi ay daara mané ci ay tour yu bari ci bir Touba ak sax ci yenen dekk kon ñom ay génération yu wuté lañ defar ndax ñoñu ñu defar dañuy defarat yenen génération yo xamne day nekk ajyal mutaaqiba ñoñu nak li tax ñu mëna mel nonu moy ku bax ci Cheikhul Khadim bi yalla dogalé mu jog jëm ci lu mel nonu dafa jaar fi gaay yu baxi daan jaar moy sakku ci boromam mu wërsegal ko jigeen ñu bax ñu mëna am jabot bu bax té mëna taxaw taxaway bu deugër bu jambar ci diiné motax mu ko daan ñaan boromam gis nga ci qasida yi da ngay gis mu naan yalla ma ngi ñaan nga mayma ci barke yunus sallallahu alayhi wasallam soxna so xamne dana mëna am goné te kami am don arif billahi bu kawé daraja suqli bi jahihi waludan munjiba talidu arifan aliya martaba te nga def ko mu nek borom yu nek borom tar nek borom barke te yew te mat wal taj'alan hadha ta khairin wa jamal wa dhat yumnin wa zaka'in wa kamal waxna ci bare bare bané wal taj'alanha ya ilahi salihan talidu man ya'malu ba'du salihan soxna ci may jox dal na don soxna su yiw su bax so xamne ëlëgé kami am té don ku bax momitam yalla nangul ko ñaan gogou ko ne xamne né sun borom may nako soxna yu mel non ba sax boy xol dé melné waxal nako bopam di ci sant yalla bo demé sa'adatullah tirib nahula ba mi joxe misal ci fi kasra di nekke mandragam nasab ci jam'u muannas salim da ci joxe misal mo xamne misal mi misal nahwu la de waye dang ci deggal ne amna lu mbeug xamne wala ci sohna yu bax yoyu wa tuj'alul kasratu fil masmu'i alamatan lin nasb fi majmu'i muannas qad kana da salama min at taghayyur ladal alama dan nahwu nakahtul muslimatil mu'minat القانتات التائبات العابدات دان مثال بما تي جوخه موي ميغي ميلني مانه نكاحتو دنتنا مان دنتنا اي جيجين

0: ay muslimat ay julit deug lañu ay mu'minat ñu gëm yalla deug lañu ay qanitat ñuy toroxlu di jaamu sun borom at-taibat ñuy tuubal yalla al-aabidat ñuy sax ci jaamu sun borom kon muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin aabidatin saihatin lillah yoonu fuk kon yalla may nako lam ñaanu motax nam ko bëgg won la ko amé motax ñooñu ko ci tuddon tay rek da nga xam taxaway bu am solo bi nga xamne taxawon nako ci misal man ñu jël ci ñi nekkon jaarem man nañ ci jël ñaar ku melni soxna aminte jobbe borom xam xam la won jang alquran man ko di jangale alquran yor daara ci biir keur gi waxuma jang alquran jangale waye daan yare ba nopi wolé gi sax daan bok ci ñi nga xamne ñom la señ bi daan yëkëti lo xasside ci soxna yi waye fofu ñu xamne du ne yëkëti go xamne day ne ci bir mbolo ma jigen manam goori jambur yu goori war ko dedet señ bi daana def leg leg mu janglo len ci wa barsaqi qasida man mi amna mam jo xamne soxna fagnang señ blat wayju sabay señ tamba ne mom dafa yaro ci keur bu magi neena ma qasida shaqqa ala iblis maylun lisujud fofu la ko mokale bo mi ngi ci digeenta soxna mi tabuso ak soxna tabale ñom ci keur gi neena señ bi daan def leg leg mu wolu len ba ñew soxna minta jobbe ñom ne len yekati len shaqqa ndax say say bi duguna ci keur gi mom la señ bi teñke shayatinul unas shaqqa ala iblis maylun lisujud takabburan ala alhalim dil wujud soxna am jobbe mom mo dan jita njang mi mo dan jita njang mi rawatina marax nga xamne ma ngi deg señ khalilum señ saab sa netli lu xaromu ne soxna su yaro ci keur gi japp na ne moko netli ne amna qasida go xamne buñ masan di tej mom lañuy teje moy defena rip hamtidah neena buñ ko masan di deg xale yi xamuñ won li manana rip waye bala ñoo joxe reer bi dal faaw mom manana ñu jang rip himum su ko defé nek dañ nan mom da xana rip foguñu nga xane ndax ñu ngi jang noppeguñ waye buñ jangé bay tej manam rip hamtidah bobu lañuy teje te bobu soxna amina jobbe mi mo daan jité jang mi diko dubbe kon mom jangale kat la won muy ben kenen ki moy ku melne soxna aminta amar di wayjuru seigne musa masamba ak seigne mamor ñu bax ñuy bok ci ak seigne masamba nga xamne lu jitu muy ñew ci seigne masamba dafa jaar ci loxe seigne bi jangalal ko bopam xam ni mu ko waxe ci soxna aminta lo non la ko defé ci ñom ñu bari ci ñom ñu jangal len ci soxna aminta ma daan wax ne seigne tuba ko jangal masalikul jinan bam jeex motax da ko deggon lool wax nañu da ko deggon lool bonopi nak mool beuti ko di jangale mom itam de nga di yare waye mo amati leneen lo xamne dañ ci ragneeku ñoom soxna yoyu lu bokul ak njang mi ak jangale mi moy nak lu jëm ci walu liggey bi xidma bi lolu bo deme ci téré bi docteur Khadim Sylla bind tudde ko al khidmatu fi fikr cheikh ahmed bamba téré bu am solo la ma ngi ci wax ne bi señ bi nekké ndiarém soxna yi tedd yu bax yi fa nekkon wa bat sax yoy umma hadal mudidino yoy amna ci lo xamne dawuñu ko baye goor ñi dawuñu ko baye murid yu goor yi la ci jitu moy lima waxon legi yar bi yartu tanki ak jangal len mabadi al islam ak atay jaamu yalla ak di len tagat ci liggeeyu keur mu ne way nak dañ ca boole won nak dan jangale al qur'an ak sax ak bay ag ci jangale yenn téré fiqi ak yenn téré tasawufi defna misal nako legi ci soxna aminta jobbe ak soxna aminta amar waye yemuñ won ci lolu neena da nañ ci bolé yit di liggéey ngir mëna daan tour seen ñaq ci ndigalal señ bi ba mëna am luñu dundé ak luñu dundalé seen jabotté téewul señ bi mi ngi lepp lu wat ci ñoom mi ngi koy def lu melni dañ daan rabb ay sét di ciub amna ci ño xamne sax dañ daan jël ay produits manam céréales yi diko defar bam nek lo xamne da dess la ko meuna jëfëndiko ba deng man ko tok té néna sëriñ bi ci bopam mo leen orienté won ci ñuy jëfëndiko métier yoyu activité yoyu ngir dima ko waxe ñuy meuna lég lég sak seeni bunti pro xeyna manam prandol yi soxla yenn yi nga xamne ñu ñoon wa yi nga xamne lég lég man na am duñ ko meuna wax ku ne wala fu ne mu joxe ci misal mu ne ko mel soxna fati xudja mi nekkon gabu señ bi yëkëti won na ab som ci alal joxon ko nekkon na ci liggéey digalon ko mu investir ko ci manam rabbu ay seur ak ciub ak yar ay ginar kon ñom dañ daan liggéey bu baax baax non yit lañ daan taxawé ci bép projet bo xamné yoon wi amna ko ci jamono sëriñ bi rawatina lu melne biñuy liggéey juma ñaarim ci ak bi sëriñ bi dinaal juma ju tedd ji fi Touba té diglé won ñaar fukki juroom ñett kèn mënu ci won soxna ci bobu jamono kèn mënu leen ci won dañ daan dajalé di jog di wër di laaj ñiñ wara laaj ci seeni njabot manam ñu leen jégué ñu leen di jox ñuy ñëw di jëbël seen addi dem nañ sax ba né ñëw ci señ bi sax di laaj ci ndigal ngir di yanu ca dojja comme ni ko goor ñi défé señ bi ba lool mëna nek waye ni ngeen ko défé moy da ngeen di fexé ba jaxaso du am yeen ak goor ñi nga xamné nam leen ko digalé won moy da leen wax né su ngeen yano li ngeen atane ba tolok fi ke cheikh mustapha gi nek ci ndiarim te moy fi fete gannar keur gu mag jumaaji ngeen tek ko fofa ko fe goor ñi ñom di sipiseeni yan ca fa tolok fa fete salum tolok ke soxna fa jega ci ndiarim xane so ba jaxaso du am ndax waxna li ne nga jaxaso bi meuna jur kon lool itam jigen ña taxaw na nga taxaw bu am solo mu am nak ñaari soxna yo xamne day melni docteur Khalim sax tuddu na len ci téré bi waxna ñomit bokku ñu ci wa barzakh yi de waye nak dañu am benen rôle buñ doon taxawé ci biir ligéyu sëriñ bi ci biir kër gu maggi ku melni soxna Fatakou Diop nga xamne doomi sëriñ Massamba Marayma Massamba Anté Thiébou la di wajjul soxna Fatout mi wajjul Cheikh Moutouda ak soxna Moustematou ki ñu bokkal soxna soso sëriñ bi da ko fétalé won mu daan jotli ndigal yi nga xamne moy bayiko ki señ bi di jëm ci soxna yi señ bi dafa ñakoon jot bop waye comme ki mom ci mahram yi la bok mahram la moy ko xamne mënu ko denc ci waxin waye da lol taxon na mu ko daan jël joxon ko mission bop diko yabal ci soxna yi lum leen di digal da wako wax goor ndax bëggul goor ak jigen jaxaso mom la koy wax mu dem wax leen daan nako santit muy bayyi xel seeni doxin ak seeni dundin ak ndax ñu ngi teunku ci li l'islam bëgg deug ci ni jigen wara solo ak ni jigen wara doxé ak ni jigen wara wax muy benen soxna bi ci dess moy soxna Mariama Sill di doomi Massamba Khady Sill mi gëna siwé ci Serigne Milena Sill soxna Mariama Sill momu moy mami Serigne Bassirou moy wayjul soxna Fatima du mom comme même tam mahram la ci señ bi momit rolam mom da dan liggeyal señ Touba mom ci mbiri bopam ci mbiri señ bi bopam ci bopam bari ki bari moko dan def yo xane ay manam mbiri bopam la leg legit dan na bagante digeunte fi señ bi ne ci keur gu maggi ak fa wa barsakh yi nek ngir di am yumi lijeenti yumi jeli wala lumi andi wala lumi yob ci ndigal señ bi nak wa yoy yoy kon ñooñu yakarna ne momit doyna man safayam ci ay misal bu ko defé nak bi lol lepp nak bi mu jalle ñu ñew nak kon ci li ñuy duggal ci tombe bu mujju bi nak ndax waxtu waangi dem taxaba yoy soxna yi amone ci dem ci mourid gi bi yoon wi ñewagut ak bi yoon wi ñewé ak jamono bi yoon wi nekké ci digg sax dolem ci waxin nga xane bobu señ baangi ndiarém tawarkal la ci ak mu jëm loolu day melne dafa dakut doxir wowo dakut bani serigne bi ñi bisé Touba di noppalu ci bërepp mu bu tedd bi soxna yi dañoo wëyel liggéey boba ci khilaf ak cheikh mustapha seen taxaway ragnakuna khilaf cheikh abdul fadl nonu ba ci génération bu mujju bi nga xamne ci lay jéxalé ci kanam té loolu la koy findel moy projet yi yoon yu mësa am muy projet yu magi té benn jitu wu ci won jumaa Touba ju tedd ji gis nañ taxaway yu reuy yu am solo yi nga xamne jigéen ñi taxawon nañ ko ci jumaaji mom xeyna ñun fekke wuñ biñ koy liggé waye way juri da nañu netli soxna yi niñ ci daan taxawé niñ daan yano ci béton bi ma santé ki béton bi toyna daaw ñu noppalu dañ daan demon nañ am nak sax agon nañ ci ño xane sax demon nañ bu daanaka ño man goor yi ci yanu xeer toj ay doj ak yu mel non am na ci ño xane daanaka dem nañ ba daanaka ci lañ jëlé sax man na wax na ci ginaaw dogalu yalla li leen yobbu man mi am na ci sama mam ju jigen jo xamne mo jitt soxna mambu soxna wajju du jigen soxna Seynabou Fall la tuddu doomi yeli manel la bi mi nelaw da joge ci liggey bi da fa ñewon yanu ci ci doj bi bobu lañu soga tambali wat liggey bi bi soona ci neena ma bi mu ñewé soona ci mom bobu ma xamna xéena tout tank na bobu da nak day soga fer rek waye bay mor geey mi nekkono señ modou te nekkon ci ke señ fallu da na mako netti lu bare bare bare soxna ante geey mi wajju señ black ambassador te momitam da na ko netti bimu ñewé la ci jëlé bobu metti lool nga xamna danaka manam taxawut bi ko wax señ fallu mu yoni señ mbaye bint bu jox ko ak ñaan bimu ñewate señ fallu ko dama sét ko ba xam num def bimu ñew da ko na mom da melne ma ngay noppulu ci lalu aljana dama woné mi ngi oof soxna ci mu nek danaka parental bu soxal motax xamna ne cër bobu taxna señ fallu señ mourigué danako netti ne ma bimu nelawé señ fallu dafa wax señ am sëddu jaxaté ne ko nako taxaw dal nañ wax ne ko and ci manana gungé ba ñu jéggal lolam kon japp na ne bokk na ci la ko may moy effort yim doon def ci jumaay señ touba ji donte nak man na am yene da yenen yo xane xeyna man xawmako waye lolou xeyna jégué na ma nak dana xawa ki waye dama ko joxe misal rek ngir mu doon lo xamne luñu mëna tek loxala kon amon nañ ci ak jambar ba señ fallu ci bopam sax sédel na len lolou sédel na ne jigen ñi goor ñi mënuñu len ci liggey bi waaw kon lolou yaakar na ne amna solo bu ko defé nak ñu ñëw nak kon ci tomb bu mujju bi nak nga xamne moy misal yi ñuy joxé ci mars bu mujju gi nga xamne moy mars ak ñettal nga xamne ñom dañu ñëw rek sof fa ñe jitu won yamon ñoñu nak ngir waxtane len mom dama japp ne dañ koy jema teunk rek ci nima ko waxawon ci tambali bi ci cadreu ay mbolo yo xamne dañ cey yeungu di ci liggey moy li ñu tudde daayira motax ñu wax ne taxawayu soxna yi mouride yi ci bir daayira yi ci bir rew mi ak wala bok ci bir touba ak ci biti touba daayira nak mom buñ ko waxe man nañu wax ne du lenn lu may am mbolom goor ak ay mbolom jigen mu doon ay julit di ay talibé wala lu upp ñum di ay talibé dajalo nek ben boole sen bop di yekkateno di tegando teunku ci wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa nabbi di def wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa ndax señ mamour bismillah rahmatullah day wax ne daayira du len lu may wa'tasimu ak wa ta'awunu rek bolo len su ngeen bolo ba nopi rek ngeen di dimbulante nak te yalla tax xeyna man na gëna yaatu lool waye man soke teunk non lool daayira yoyu nak amna ci yo xamne ay daayira soxna kesse rek la daayira soxna kesse nga xamne joxna rek ñoko yor ñoo ngi dañ ci tan ben bo xamne kene mën ta waxtane taxaway soxna ci daayira te tuddo len muy daayira mam jaar yi niki soxna yi taxawé waye amna ci daayira yo xamne nak dafa mixé goor ak jigen la ba nopi jigen ñi am ci ay taxaway yu rañ lolu ci bir rew mi bir touba ak ci bitim rew manam diaspora bi ko defé kon ñu tan ndax lu yaatu la duñ mëna tuddu daayira yépp wala yu bari ci bir rew mi dañuy tan ci bir touba en tout cas dañuy tan ñaar jangat ci tuuti taxaway soxna yi ben daayira bi bu ñëk bi moy bo xana jégué nañu fi ñu nekk moy daayira muqaddamatul khidma naka la ci jigeen ñi taxawé seen taxaway ak seeni musahamat seen contribution ak seen role biñ ci amé benen daayira moy daayira touba ci kanam bu ko defé dañu mëna xiyass ci ñaari daayira yoy yenen daayira yi ci dess te nekk ci bir touba te ma sha Allah bari lol donte daayira yi mën nañu bokk benn objectif leg leg bu mag bo xamne ñom ñep ñokay bokk muy liggéeyal seigne touba waye mën na am itam leg leg ñu am ay wote ci walu spécialité daayira bi li ko taxaj daayira bi li ko tax bi dafa jog ngir xam xam comme lu melne khidma muhammad khidma dafa jog ngir jumaaji nañ ci ñew legi ak ci aju rawd rayahin jog ngir tassare njangal seigne touba ci xam xam ak nonu am ño xane touba ci kanam jog ngir projet yu mag yi nga xamne touba da ko laaj ñu fexé ba man ko réaliser kon daayira muhammad khidma ak daayiratu touba ci kanam dañ ci taxaw tuti su ko defé bu dé bitu bi rew la diaspora bi momit ñu tan federation daayira mam jaaray rawati na bi manam bi nek Italy ak bi nek Espagne bu ko defé doli ci fonkab manam fondation Cheikh Amadou Bamba bi nga xamne mo nek nord amérique amérique du nord muy fiñu wax états-unis ak denga canada yoy itam dañ ko tudd rek pour joxe misal waye du ñom rek ñofa nek di liggéey daayira muqaddamatul khidma daayira bo xamne ni ngeen ko xamé ci ndigalal cheikh salih lañ ko taxawalé mu am mission wu saytu jumaa touba ji te mat ko seuk di taxaw ci di top to barab bi diko setal di yamale sappé yi di veyé ci goor ñi ak jigéen ñi baña jaxaso ak yeneeni muhimmat yeneeni taxaway yo xamne yu mag mag yu tedd tedd waye nak buñ xolé daayira bobu ni ci jigéen ñi amé waccu way waxtan na ci seigne blaar bi may def geussu bi nak lan lu nekk so ci bëggé am xam xam japp na faawu da nga jégué ñinga xamne ñoy ñokay jondjo donte sax man xam na ni ci la bok waye ñom ñoma gëna jégué mbir mi ni leral yi ma ci am moy ñom soxna yi am nañ ci téway bu am solo bu am doole sax ndax biñ taxawale daayira bi dañoo genn dem ci gox goxani ci bir Touba taxawal fa ay cellule cellule yoyu fim nek ni rek buñu xol membre yi danaka miñ ci digënté 150 membres ba 300 membres ci ay soxna té ñoñu seen taxaway ci sétal jumaa ji rek day taxaway bu rañ ko bu am solo ndax manam cellule bu ci nek am nga sa bis bo xamne yaak sa mbolo yene and bu joté ñew taxaw manam bërepp bi sétal karoy biit sutu biti bam sëd wacc nga xamne loolu liko tambulé gaaw ba alarba mom lañuy def liggéey bobu ñu boole ci taxawal caisse go xamne dañ ne ku liggéeyal Seigne Touba da nga war di ñak di ñukki lañuy wax dañuy ñak di ñukki ñu taxawal caisse go xamne dañuy def luñu am def ci di dajalé ba buñuy bëgg magal ñu jëbëlé ko ñu boole ko ci budget daayira bi Seigne Blaar mi ngi may wax ne ma rek magalu daaw gi jall danaka budget daayira bi moko sañé wax xawona jégué 16 jëm xéré manam 17 millions wayé 10 wala 11 millions yi ci soxna yi la bayiko lolu kon taxaway bu reey reey mu amat benen aspect bu am solo bu ci né moy dañoo sédaliku ñom soxna yi ci biir commission yi daayira bi am yépp ndax yi may wax ni ci bari ci commission xéna manam organisation yaakaar na seigne kiko ji seigne fallu mi ngi fon légui ay commission culturelle bi seigne blaat jité soxna yi amna soxna yu ci nek yo xamne ñu japp ci liggéey bi ci waccam alquran ñangum qasida bi ak bép rôle xam xam bo xamne jigen man nako def ci jumaa ji ci daayira ci bi daayira bi ñom dañ koy def comme niko goor ñi defé ci walu mobilisation danaka ñoo ci kayo goor ñi mom ndax lu upp juroomi téméru soxna danaka dinañ téw ci biir fan yoyu ñuy satal jumaa ji juroomi téméru soxna dañ téw ngir liggéey bu am solo bobu ci kem kenn ku nekk sa cellule bu ayé nga ñew def sa liggéey té li ci yéme moy ñu upp ci ñom ay mag lañ ben ñaaral ba fu sori lañuy joggé ñettel ba itam dañuy téla jog gis ngeen dog yi niñ ci jappé ak taxaway bu am solo biñ ci taxaw kon ñoñu itam jar nañu kañ damay xeyna gaawal rek bu ñëwé ci Touba ci kanam xamna ñom dañuy soxna yoy dañuy roy seen wayjuri bax yaak seen mbokk yu bax yi lañ jitu won ci jumaaji rek waaw loolu ma doon netti legi rek day melni ñom fofu rek lañ jaar ci seeni tank Touba ci kanam momit daayira bo xamne mi ngi sossu ci ndigal Seigne Sidi Mukhtar ci 2016 waye mi ngi tambuli fonctionné liggéey bi deug deug ci lajum ñaar témir yi mourid bu ne ci 1er janvier 2017 objectif am moy at mune ñu dajalé ñaar fukk milliard ak ñent ci xaalisu CFA bo xamne niñ ko défé moy dañuy fexé ba am ñaari million yi mourid bu nek warlu joxé ñaar téméri dërëm par wèr buñ ko défé at mi ñu am 24 milliards francs fofu bima ci jokko ak ñom ku mel Seigne Abdou Fatta Gueye waxtaan nañ ci lu yagg mu jox ma ci ay information yu bari neenama fi mu tollu ni liñ dajale gun buñ ko xayma par rapport liñ wara am ci admi ci 8% lay toll ci 8% manam am nañ dal ci misal lu tollok 2 milliards ci 24 milliards fi tollu ni bi admi tambul leg ci misal munema waye buñ xolé sombo bu ngi dajale témèr bo ci jël ñeen fukk ya soxna ya ko dajale manam lool nak Touba ci li nga xamne mo ci constant ndax day melni tuba ño ci ñepp passefu ñi ci diaspora bi ñepp tuba ci kan passefu nañ mais day melni tuba niñ ci passefu mom dafa jéggi dayo mo ne soxna yi nek tuba seen yitté ag na ci boy xol som yoyu ñu dajale nonu jigéni tuba yi ño ndax bo manam so bolé lepp wa tuba ak fenen ak yépp manam liñ dajale ci xaaliss bi 45% la ci tuba am 45% yoyu 40% jigéen ñi ñoko dajale ndax dañu am ay manam collecteur ak ñoo xamné ay collectrice lañuy doon may jéggulu ci baati tuba bi ndax xeyna bir bi mom la jiko waye leg rek ngir manam gëna leer lolu ci xeyma la waye buñ manam pour mu gëna leer ci bop yi moy fim toll ni soxna yi liñu dajale ci som biñu wara am ci biir at mi muy 24 milliards yi toll na ci 800 manam million par at manam chaque année soxna yi dañ dajale 800 millions manam juroom ñetti téméri million ci xaaliss ci biir 24 milliards yi kon da nak li ci bari bari ñokay deng nga topoto mu ne lool nak li leen ko may moy dañoo manam dañoo fexé ba nosu manam ba organiser bu baax ci liñu tuddé ay mbotaay xamna duma ci guddal ndax waxtu baangi dem bu baax mbotaay yoyu fexé nañ ba samp ko ci gox goxani ñoomit wa mbotaay yoyu itam mbotaay gi nek am nga njit lu farlo lo xamne fexé na ba ñoomit genn nañ ci gox yi ci dess manam yu wër Touba taxawal fa yeneeni cellule ñoñu di dajalé fofa di ñëkënte goor ñi nak fi so dafa ne ma ñoom dañuy rawante ci lu baax jigeen ñi dañuy rawante goor ñi ci lu baax motax cellule yoyu dañuy dajalé ba am ñu jox seen kilifa mbotaay ko xidam dajalé boole ak lim yor amna liñ wax café Touba manam café Touba ci kanam bës bu sat dañ dajé waxtaan Touba ci kanam jabal fa ab commission ñu soññenté fatlenté bu ko défé la fa dajé bi dal koy indi jëbël ko dénga daayira bi buñ démé ba nga xamné at ma ngi bëgg mat ñu def benen café Touba ci kanam bu yaatu bo xamné nak ci lañuy def nak dénga évaluation ci liggéeyu at mi loolu soxna yi dañ koy taxawé bokul ak participation bi ñuy def ci sétal manam mbalem dëkk bi par alhamis fofu lu tollu ci jooni nit doom adama yo xamne ñu ngi bayiko ci ñaar téméri mbotaay yu jigen yo xamne Touba ci kanam da ko participer ci mbalam Touba mi par alhamis jox leen itam ay tenu yo xamne mom lañuy sol symbole Touba ci kanam nek ci ngir ñu mëna xamé kon fofu la yam ci Touba ci kanam ci ndax ki baangi dem bu baaxa baax ñu ñew ci ñettel bi muy daayira mam jaaray waxon na ne fofu federation yi ci lay taxaw bu walu diaspora bi federation daire mam jaar fi xeyna su waxtu yaatu won dinañ waxtu di ki soxna jaar ndax do na bax waye lolou yakarna duko xeyna duko lacc waye federation bi dafa am nday juko ëmbu duko jur do xane mom fondation la fondation mam jaar bo xane mi ngi taxawon ci 1999 nga xane mo bolem daire mouride yi nga xamne ay jigeen ci ne te liggeyal soxna jaar te tuddu daire mam jaar ci ndigalal cheikh mustapha mom cheikh amadou bassir xamou ci lañ ko taxawale won ginaaw bi nak biñu démé ba 2005 ci misal ci italy nga xam mom fa la gëna xam ndax fa la gëna min seydou blatt yakarna yagi wax sank genn yek dox yi way fofu mom dama min dama xam bu baaxa baax experience bu am solo amna ko fa ci dox yi nu daayira yi fofa rawati na daayira mam jaar yi federation daayira mam jaar bu italy bi ñu ko taxawal ci 2005 ci ndigalal cheikh mustapha cheikh amadou bassir fim toll ni toll na ci danaka jooni membre liñuy participer par at ci adiya mu jëm ci daray mam jaaraji lu mu neew dana jégué 100 millions ñu ci taxaw soxna jaarat yi nga xamni ñoo nekk ci daray mam jaar ji nga xamni mo nekk programme te lolu ci ñaayum carte yek ak yeneen yu melne liñuy tuddé système parrainage moy nday daray ak baye daray nga xamne ku bok ci daayira bi ku nek da ngay jaayante jël ben soxna jaara soko mané sax nga jël ñaari soxna jaara bës bu set nga verser ben téméri dërëm bo nekké Sénégal wala Afrique budé ci diaspora bi la nga budé Europe la nga joxé ben euro budé Amérique la nga joxé ben dollar soko sété wér wi mu nek 30 euro wala 30 dollar wala nek 20 000 francs CFA ngir ñu cey taxawu soxna jaara yoy xamna waxtu japp nañu lool sax waye nak ñu teunk rek fédération bobu dafa am momit liguey bu am solo bu muy liguey bu bokul ak li ndax manam parrainage baangi ci carte membre yaangi ci waye bepp projet bo xamne daara gi soxla nako dañ ci taxaw def ci seen kem carte defena seigne assane job mi ngi fi xeyna man na may deg daayira manam mam jaar yi nek espagne fim nek ni am nañ projet bu joge ci seigne cheikh muntaha jaar ci seigne isaakh mi nga xam na moy jodi ñam ci mam jaar yi ñu wara liggey ben bâtiment ci bir institut bu mam jaar bi ci poroxane bo xamne dana mëna def nga xam ne bëgg bëgg suñu seigne Moussa Bassir la won lu mu neew no dana mëna def lu xawa jege junni mam jaar nga xam ne digënté 100 millions ba 200 millions danaka dana ko financer bu yagul rek amna ay mbotay jigen yu nek France ndax France ñu ba légui amaguñu fédération mam jaar amaguñu Espagne la am ak xeyna Italie mais amna ay jigen yu jambar yu fa nek yo xamne fexene ba taxawal ay kurel yo xamne ñu ngi def lu am solo ci dal mam jaar ji ku mel soxna tiaram bu nako tuddu momit day jambar bu yagul rek jébal nañ ciabi dortoir bo xamne manam dortoir bi de nga R plus 1 la waye ci kaw ba ci souf neeg yu yaatu la am yo xamne ben bi nek man na jël lu mu neew xeyna fukki manam do ngay dara boole wal ci neeg ndey dara yi yoyu ay taxawaay yu am solo yo xamne donte teunku wuñ ci biir daay te teewul ñu ngi def la daayira yi def ñu ngi def ci sama parrainage ñu ngi dag ay carte ñu ngi joxe seeni tabarruat manam seeni contribution mu am nak daayira mam jaar bu nek Italie bo xamne ñoomit man nga wax ni ñoy xeyna ndey daara daayira mam jaar yi ci gox bobu suma ko sañe wax muy bi nek Touba Zingogne ndax ñoom dañoo téela taxawal daayira mam jaar depuis 1994 bi Cheikh Mourtala ñewé joxe ndigal manam gur yalla nañ wut ay keur l'islam ci lañ wut keur denga Touba Zingogne gi daldi taxawal daayira mam jaar bobu li tax mako souligne moy dafa am solo dafa am aspect yu bari yu ci nek lu bokul ak liggéeyu bi ñu bokk ak daayira yépp di joxe seeni participation di financer ci projet nangam ñom dañu doon ño xamne ay soxna yo xamne dañu fexé ba biñu ñëwé dañu def seen yité ci jang seen diiné ñu jangal leen ci bi daayira Zingogne formé leen bañ am ba amna ci ño xamne tay ay borom xam xam lañ ño xamne téré yi ñi jangalé fi ci madalisu bari ñom dañ koy jangalé fofu fini jang nañ ko ba diko jangalé ñu formé leen nit ci walu action sociale comme lu mel ci bu ñëk ni ngeen ko xamé ci xewna ñoom ñu xamné limay wax Europe bu jigen Massana Fatou jigenu sénégalaise nar yi lañ koy bayé baxna ay jidid lañ ñu top toko suñ soxna yi daawu ñu am xeyna xam xam bobu wala ki bobu wayé ci daayira Zingogne la gissé ci yoon wu ñëk ñu formé ay soxna yo xamné seen yité jëp moy su fi jigen bayiko di jidid ñu jël ko taxawu ko defar ko ba nak wal beut ko wat formé wat ñeneen mu amat benen liki doli ko wat moy ñoomit dañoo dem ba seen jaboti bop yi muy seen doomi jigen yi biñu ñëwé dañ leena won yoon buñu jaar ñu jaar ci ñoomit ba muju wootu sax far seeni nday ci liggey mam jaar bi ba kéré ñoomit seen daayira mam jaar bo xamne fo tout tanki rek la ñoomit di jang la ñey doon jang di def la ñey def te taxul ñey wacc taxul seeni nday wacc ñoomit lolu yakar na ne motax ma mané kon faawu dana ko tuddu xamna kon li dess ci minute yi rek comme texte la bo xamne bind nañ ko xeyna buñ ko gëné defrat buñ ko baax dinañ ko joxé wayé bi ci mujju rek moy ndax daayira mam jaar yi mom liñ ci mëna wax bari na té lolu bokul ak initiative individuelle yi ci misal leg leen gis soxna so xamne day jek jaayante def dara lo xamne lu am solo la yakar na li ci gëna jégé suñu bëtt moy gis nga li di nuru ay manam barrière yi fi nek Cheikh Blat bëgg dem rek mi ngi may koy wax ne ma soxna su baax mo dem ci réew mu tedd ma ci Madina bimu ko gisé mu ne li yallu dama am Touba mu dem Chine commandé ko ñu andi ko Touba muy xéet barrière yi ngeen di gis lolu donte teunku wul ci daayira waye mubadara fardiya la waxana jarna tag ak kagn ko bu baax ngir jéxal nak kon xamna ci ñaari bi ñet bi rek Seigne Blat ñu ñew ci Fonkap mo di tax ma tuddu ko moy da fay saaru federation bo xamne lu mat ñeen fukki daaira ak juroom ci Amérique ak Canada ñu ngi ci biir muy fondation bo xamne Cheikh Mamour Cheikh Mourtala mo joxe won digel li ñu taxawal ko ci octobre 2015 ci dëkk bu ñu wax Detroit Michigan ci États-Unis ñuy ay jambar nak lool seen yité jëpp jëm ci fexé ba luy tax nekkinu sénégalais rawatina tout tank yi fofu mëna ñong ñu jup xam seen diiné ñu fexé ba li wut ay kër Serigne Touba niko Cheikh Mourtala diglé won fu dekk bu amul ko señtu ba ñu fexé bam am fa bu fa amé té am ay jafé jafé ñu fexé ba li jënt jafé jafé yoyé lolu waxtu yi xamné kon dañ ci tuddu sax ay dekk yu bari yo xamné amon nañ ay jafé jafé ci ñu mel non ñu fexé ba li jënt ko waye soxna yi nak am ci waccu way bu reey taxaway bu reey ci bir ben seen taxaway man na feñi ci man na fessé ci bir fonkap ci niñ ci doxé ci walu social action sociale soxna yi fonkap dañoo bok ci commission yu mag yi nga xamne ñoo composé manam fondation chambre bam am lu ñuy tuddé women committee manam comité xamna féminine wala des femmes bobu fo ke danaka comité la bo xamne jigéen ñu bari ñu ci biir ñoo xamne ñu upp ci ñom dañoo jang ba am ay lijaasa yu kawé ci université américaine wala bëtt ku jël seen jang momu jaayante ko ngir liggéeyal Seydou Touba ci biir fonkap nga xamne li gëna jafé ci fonkap danaka ñokoy doxal muy lu melne walu finance bek ak teural ay yoon ay teuraline pour mëna am ay source de manam financement fu ñuy jëlé xaaliss ba mëna doxal liggéey lolu ay jigéen ñoo ci ëpp ci ñi nga xamne ñokoy yoré yamuñ ci lolu dañuy lég lég yonné ay tonne yo xamne ay container yo xamne ay médicaments ay garaba ci nek ak yo xamne keur docteur lay laaj di mëna ay lal yi de hôpital diko yonne ci hôpital Sénégal yi bu yagul wala ci ginaaw rek yu amna conteneur buñ yonne won bo xamne Darul Mouti lañ ko yobbu won boole ci bu ñëwé fi dañ ñëw Touba dem ci quartier yu sori yi nga xanta fa enclave ci bali yu Touba xol daari alquran yi ak kër yi nga xamne amuñu ay bëreb yu ñuy sutur lawo té lol barna fi de bokki barna fi lol sax amna ci quartier yu sori yo xamne waxuma la am luñuy kiri waye beureup buñuy suturlo ci walu manam dal waw xam nga lima bëgg wax loolu danaka amu fa ñom dañuy wa fonkap soxna yi dañuy fexé ba wut ay toilette mobile duggal ko ci ay conteneur andil leen ko de nga jox leen ko loolu tam liggey bu am solo la te loolu lepp bokul ak taxaway biñu am ci liggey keur Seydou Touba ba fofu ci biir amerique ndax keur Seydou Touba fofu amna ci ay soxna yo xamne semaine bu jot danañ jaayante bayyi seen liggéey ak amerique nimu xatte liggéey bu nimu manam taré dañuy bayyi seen liggéey dem ci keur Seydou Touba ga am ko xamne seen borom keur lañuy andal amna ñu ma ci xam ñu bari ñu ma jégué ñu ma min dem di tekkantal gonaya di leen jangal taxawaay nday ci ñom ndax ñu bari ci ñom jang nañ alcorane di leen jangal alcorane di leen sa ba ñu bari ci xalé yi légui dem nañ ba fer idji ñu boole ci créer lu melne daaray kamil do xamne dañ ci wacce ay kamil ci whatsapp nga xamne ñom jigen ñi ñokay coordonner fexé ba kenn ku nek jox la sub jukki di sét ba xam jang ko wala jangoko bu noppé ñu jang xatmu bi té goor du ko jang dé jigen ci bok ci ñom mo koy jang boole ci administration fonkap danaka ño ci upp ay responsabilité ndax seen xam xam ak seenu husnu al idara waaw xamna yoyu depp la soko bolé ba ci walu santé lu bokul ak yonne ay médicaments ak ay lal hôpital ak ay ambulance ak yoyu bu yagul rek ci avril bi rek man dem na fa ci ben convention buñ don def fofu ci Baltimore waye fofu lañ tok waxtaan jigen ñi ne dañu bëgg taxawu ñi nga xamne dañu amé ay fièvre cancer de sein fi ci Sénégal ñu former fa ben mbotaay bo xamne ñu ko tuddé Shifaa'ur Rahma bo xamne soxna yi ñoko manana ñoko former di wut ay scanner yo xamne xamnañ ni lu jafé la lu cher la ci réew mi ak yo xamne dañ ci mëna fajj soxna yi nga xamne dañu am cancer de sein la qadrullah wala sama ñu fexé ba diko yonné Sénégal ñu dañ ci taxaw boole ci leneen lu ñu tuddé subulur rahma momit jigéen yi fankam ñoko yor té moy mbotaay go xamne dañu dajalé dañu and ci bir fankam ak seeni goor di organiser ay voyage ay tukki yo xamne yu umra lay doon ak yu magali Touba nga xamne ku bëgg dem da ngay jaar ci ñom ñu wax la fi ngay jaar nga am paquet su boy joxe bu ko defé buñ ci agge nga mëna dem todo sonu do am ben jafé jafé ñu top to la amna du ñu tuddi hadiyatur rahma fofu la ko tuddi xamna hadiyatur rahma action sociale bu am solo la ci biir fonkap manam moy lo xamne lu melni xétu kurel la bo xamne wala caisse bo xamne dañ ko taxawal ngir di andi ñi faato ci Allah bi Seigne Mbacke Tioun legui bi may ñu mom moko jidi ci Amérique mana Philadelphie mi ngi waxtaan mu may leral ni ma ñaari semaine yi jall rek yobbu nañ ci ay neew lu tollu ci juroomi neew yo xamne fa lañ faatu ñu indi len Sénégal té ñaari at yi wala digënté daaw ak ren dañ ko yaatal ba nga xamne nekkul rek ku manam ku ko xamne Sénégal nga dëkk même ñi dëkk ci sous-région bi muy fëlé Mauritanie Gambie ba ci ñaari Guiné yi ba ci yoyu manam Mali bo nango cotiser té li ñuy cotiser lu symbolique lay doon $80 par at $80 par at danaka xamna du wara sori ay xamna manam 50 millions loolu lañuy joxé ñu dila taxawu ci loolu su fi joggé la qadallah wala sama ñu yobul la ci bo amé mbokk mu faadu Sénégal ñu jël som bu am solo jox la ko dagal la be nga ñew taxawu ko ba loolu soti hadiyat rahma bobu jigéen ñi dañ ci am wacc way bu am solo ndax bokk na ci ñi nga xamne ño ci gëna soñné ci ñu ci tek way ño ci gëna joxé seen alal kon dal xamna Seigne Abdoulat liñ ñu joxon ci waxtu ci na sekk xana rek mo wone ne dublu wuñu wax nak teunk nak daayira yi ci yi ñu tuddu ndax suma ne fankar ci Amerique yeneena nga fa yo xamna ñoomit taxaw yu am solo lañ fay taxawé di ay jigen ndax bo demé ci bir Mika ci manam New York daayira maam jaara bu yaatu bu am solo nga fa bo xamna ñoomit lepp lo xamne goor ñang koy def dañ koy def ci walu financement al-infaq fi sabilillah ci projet yi yoon wi ak yeb ba nopi nak teewul ñuy doxal seen daayira maam jaara te non itam bo deme Washington fondation Cheikh Ahmed Bamba fondation Cheikhul Khadim mo xane mo jitu fondation Cheikh Ahmed Bamba mom itam ma nga fa di doxal wu mel nonu nak nonu ci etat yeb fo dem même europe bo deme ci yeneen dekk yeb waxna Espagne legi waxna Italie waxna France fo fi dem daayira maam jaara ya nga fa di liggey bu am solo te and ak lool lepp teewul luñu fay def té goor ñi diko def kenn du len ci man fini bisi Seigne Touba yi def New York muy Bamba Dey yi kenn du len ci man ñom maam jaara yoy manam ñu am daayira yi ay manam virginien yi am Italie yépp itam kenn du len ci man kon dañuy and ak seeni chamane ba nopi nagul beutugu nak taxawa yu am solo ci xamna ci teunk dal Seigne Blad li moy li nga xamne xeyna du mëna xacc ci wenn waxtu waye comme ñu ko wax rek bu ñu jotté ci texte bi inshallah dana gëna yaatu ma ngi jéggulu baax assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh jerejeuf serigne fadilou bousso tamba waxtan wi amna solo lol ma sha Allah ni ñu doon waxtanal ci taxway bi nga xamne jigen ñi am nañ ko ci yoonu mouride xamna ne waxtu yu jotna sekk motax duñ ñewat di teunk tombi waye teunkulon nañ ko ci jigen ni yoon wi seen taxway yi jitu ci mag ñi soxna yi waye lolou ki ci jitu sen nday moy soxna astawalo soxna jaara wala ci soxna fati isa soxna mam anta ndjay ba wacc ci taxway biñu am ci bi yoonu mouride taxawé ba biñuy taxawal jumaay touba biñu tabax jumaay touba taxway bu reuy bi ci jigen ñi taxawa nga wacc ci mujjé ci daayira yi ci teeng ci daayira yi bari way da nga tuddu yoy rek waye daayira bo dugg rek jigen ñaa ci man melne wax nga daayira muqaddimatul khidma daayira Touba ci kanam waye tay bo cité won daayira wilaya wala ahibay wala ci federation Seigne Touba yi nek ci bitim rew man nañ ci cité rek bi fi nek bi federation bu Espagne tay tapi yi ñu tok ñom ñoko jënd ci ndigalul serigne bay xamna ne bu mu leen lajoon la ci jigen ñe jëf da na am doole lol kon te nonu lay deme ci aduna bi yep kon ni mag ñi doon taxawé ba légui jigen ñi ñi ngi taxaway bu rawé nonu ci bir yoon wi ak ci daayira yi mo xam ci fanagu nek kon ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum di ñaan sun borom mu defal la tawfiq ak taysir barakat khalif rasul suba inshallah ñi ngi wara waxtane al wasa'ilul ihlamiyya bainal ijabiyat was salbiyat mana jumtu way yu taskati xibar yi njariñ yi mëna jural nit ki ak lor yi ko mëna jural serigne amdi mustafa mbacke mom mo koy def inshallah suba ak jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi andak daaira muqaddamatul khidma ci jotaay yi nga xamne ñi ngi koy amal ci diiru koor gi di ci dundal ruuhi di ci dundal yaram yi ñi ngi leen di ñaanal suñu borom mu defal leen tawfiq defal leen koor gu ñu nangu ci biir jotaay yoyu nga xamne daaira bi da koy amal ci koor gi jotaay yi ñu jagleel ay ubbe muy laaj ak tontu jotaay bu ñëkk bi jallon na ñu andon ci ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud jotaay yu ñaaral bi nak mom lañu fasiyene amal ñu du ci fasiyene and ak serigne murtada busso nga xamne du ku ñuy xamle ci jotaay bi ndax jaar na fi ci ay waxtaan waye tamit jaar na fi ci ay jotaay yu fatwa ca jotaay yi ñëkk yi ran am kon mom moy delu ci wa tay and ak ñun ci laaj yi nga xamne rodna bayiko ci mbokk yi mu indi ci ay leral ba ñu mën ko yobulo kon serigne murtada dañ lay bayyi nga nuyo so nuyo ba nopi rek ñu doora dugg ci laaj yi nga xamne mo fi ñew
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bismillah
2: jeureujeuf serigne murtada kon dañuy dugg ci laaj rek ñeuk ci laaj bu ñeuk bi jëm ci alquran ki day laaj na laay ji suñu borom di wax ne yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhal muna laay joju lu mi firi ak lan mo taxone mu wacc
3: yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhal ku doy war ku ñak solo koku ñu daan wax abdullah ibn ubay seen quran waye njitul nafiqi ci mom la yalla wacce won lay joju ginaaw len ci xari yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li gëna wër moy khaswatu banil mustaliq boba la waxon ne buñ dello madinatul munawwara de inshallah mom ga waxut inshallah ndax du won ab julit man mako wax ñu tedd ni ci gis gisam mom ca moy ñom ñoñ yeferi danañ genné ñi téddut ñi ci gis gisam mom ñoña moy julidi moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ak wa karam waye nak qissa bobu la alquran dublo net li ci sawu rusulul munafiqun waye gis nga lim ci tek walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin day man le kon abdullah ibn ubay mom nga xamné moy kilifa ak nafiqin lañ ko tudde won rasul munafiqin xam nga lu bare bare xewna ci mom la xewé khissa bu metti bobu khissatul ifk wal yas billah digenté mo Aisha ci la amewon lu bare bare xewna yu ñak solo yo xanté ci Abdoulaye Moubay ci la non ben bokku na ci ñaawte fami nak lu mu waxon ci ghazwatu banil mustaliq ci li gëna wër ci la waxewon lool ne buñu delo Madina de ñun ñu tedd ni ci ay waxam dinañ genné ñu tedd ni ñam djublu ci ñu tedd ni nak moy julit yi waye nak loolu xam ngeen ay wax rek la motax alcorane bimu koy netti gis nga lim ci tek yaquluna moy waxi ñom ñoñu ñom yefari kufar quraish bimu waxe ba nopi gis nga commentaire bimu ci tek ne wallahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqun la yafqahun gis nga it wasfu walena abdullah ibn ubay mom ne ci nafiqi la bok mom sax lañ tudde won ne moy njitul nafiqi
2: jere jeuf serigne murtada ki day laaj mu ne ko xamne day julli bëgg sujud mu ne ban tak tak lañu mëna jappé ne ki sujud na su ko defé ñu xamné ki sujud na ak ndax ku doon julli di sujud ci sajada bo xamné dafa noy nga xamné bo sujudé mën na am sajje do ko mëna tek ci suuf deug deug mu ne ndax koku ak jullem dana wër
3: xamna laaj bi mom dañoo bëgg ku ci jaaraat rek waye japp na né tasaro na légui lima ci xamone waxon nako ci yenen ja yenen jumtukaay sujud bokku na ci ponk julli yi nga xamne yu mën ta ñak la ku ko defut sa julli day yaq bu ñilim faratay julli armal taxaw jang fatiha masalan rukun sujud sujud di farata ci julli bu nopi nekk lu tedd ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid moy fi nga xamne fi la jambi gëna jégué boromum sujud gogu nak dafa am ay dawabit no tegene ni borom xam xam yi tegene ni la wara mel ca lolu ñu tegit ñi ciosan li moy yoonentibi sallallahu alayhi wasallam dañu gis nam doon sujote rek lolu moy ciosan li amna ben kenn ci borom xam xam yi rew mi dajé nañ ci ben dajé bu mag fan yi dané ma lay guddi li la li la jëru ko won neel sujote ciosan li moy leer rek kep ku def lu lolu def nga lu genn nga ci ciosan ciosan li nak comme bo xamé haddu sujud moy lan niko ibnu arafa waxe wadul jabha wad'ul sujud muktasar khayl wa huwa matasala bi jabhatahu wa rukbatahu ila al-ard ibn arabi bim koy xamle dane wad'ul jabhati ala al-ard aw matasala bihi min shay'in thabitin min sath mahall al-musalli bil jabhati da ngay tek sabje ci souf wala lu jokkolo ak soufi ci lo xamanteni lu sax lay don lu sax lola nak nattukaay bi moy lo xamne seje dana ci dal bu ci nekké du nek lo xamne bu ci tege dana yengutu wala yu mel nonu lol nak biñ ko waxé ci lañu génné ci sujoot ci lu noy bari na nak lol ci jakk yi ak juma yi ci rew mi surtout bari na lol lol lol lol rew mi nga tax may wax barna fa jeegina dayo da ngay gis sax jakk ñi ko def duñ ko julé waye imam ja mom lañ koy lalal té lolou mo gëna nek musiba ndax da yaq julik imam ja bu yaqko julik imam mi da yaq wala lu mat di baye xel lu mat di moy tandiku la da ngay dégg borom xam xami bo démé ci shurah fuqhaay nan la mas'alatul haydura de len ko moy tandiku haydura mi ngi jégué ak tapi xari yi nga dañ tapi deru xari nga xane mom lañ doon gis bu ñëk rek da na noy lol nak bari ay mbicc mbicc dañ la wax né nañ koy moy tandiku motax kon tuma anita lu meunta ñak la lol li la koy may moy nga sujjoot ci lo xane lu dal lay doon fuqahaay dañ wax nan malam yan dak moy nga sujjoot lo xane nga teggu na dem ba sa jëbine teggi teggu lol nak wuté na ak façon sujjeté ni lu bare bare duñ ko def motax mat nay baye xel mat nay wattu bu baakha baax surtout nak imam diko def ndax da yaq julem ci ko yaq da yaqale julit ñi ci dess tasaro na nak ba nga xamne japp nañu lu meunta ñak la deug la gis gis yi bare ci ak wuté waye rek lol moy liñ ci xam ciosanul laaj bobu day lu yemu ay nit ñuy julle ci juma yi amna ci ñoo xane ci juma ji ak juma yu bari ci rew mi ci nekkuñ wa rew mi ñom la gis ñu jek jekke won sonalon do ma ci ben yoon nema dafa am luñu setlu lu xew lan la da ngeen ci am amna ci ko xam sax ni moko waxe xorom na ma ndax da ngeen ci am ruksa da ngeen ko gis fenn yeen xamna dafa japp ni suñu bindi señ bi wala det manako dedet munema nangam ak nangam ak nangam ñene nit laaj mako ñu bare bare ñu surtout ñu nek nak ci yenen dekk yi fu mel Dakar ak yoy lool mo andi won fatwa bobu ñu ci defal way lool rek moy liñ ci xam nañ koy moy tane ko ci diko baye xel bu baax baax ndax ko ne bo julle bo sañon su jul dina baax xamna day mel señ bu mag mom baye won xel yu mel ni taxon na ba tapi sax daaw dañ na daaw ci nango sujud daan bëgg rek ñu bayal ko suuf ci direct non mu sujud ci mbolem état bi nga xamne jaar na ci yépp jere jef ku ci bëgg gëna yaatal loolu barina luñ ci waxon mom inshallah defena tassaron
4: ki mu ne ndax dagan na ci nit mu maye ay ciiram jël ben ciiram maye ko wala mu diko jaay mo xam bi muy dund la wala sax ginaa bu mu gënne adina
3: wa tabarru bil a'da' moy maye ciir xamna xeyna bimu tambale am yagge wut nonu motax fuqaha yu yagge mom diñ ci wax lu bari amna cieur bu meena maye yalla neen yalla musal yeen ñepp ci musal ñu muy rien gis ngeen ñu bari diko sakku ci nit kulye dañ na nit ku nek yalla defal na la ci ñaar ñaar yi buy doxando mo gën leg leg nit ki nak benn bi meena dem ak mom borom xam xam yu mujjii nga xane ginaaw bi lol xewé bu ñëk amuton nak day melne xaw nañu deppo ci ne kulye bi ngay maye bu fekke du la lor yow mi koy maye ndax nit ki wurtu lor bopam yalla neena wala tu qubi aydikum ila tahluka ken du lor sa bop deganut lepp luy lor nit nit ko ru ko def wa asul li usul yi ni di wax rek wa aslu kulli ma yadurul man lepp luy lor dañ koy tare bu fekke ki koy maye du ko lor ci dana jariñ kim koy maye fofu la borom xam xam ni lol dagan na jaay nak manen mbir la jaay cieur dañ na deganut ndax cieur yi nit ki momuko yalla moko mom ken wurtu jaay cieur du mané khilaf amu ci waye li ëpp ci borom xam xam lolu lañ wax cieur kenn duko jaay bari na nak bari na lol ci rewi tuba bi surtout xeyna fi bari wu fi ku dem bay bëgg faatu batale ne nangam ak nangam nangam bu faato nañu genn cieuram bi wala yu mel non lolu amna da ngay am waye nak xamna ñepp ci ñukoy def fofu nañ baye xel tan kuñ ci l'islam nak l'islam atté wu len waye julit deganut muy jaay cieuram ndax cieur bi momuko yalla moko mom al-a'da wa milkun lillahi ta'ala
4: jere jeuf serigne bi ke mo ne jigen jo xamne mosna am borom keur ndax su maye bopam te amut kilifa dina wer jek jek rek maye bopam genn gor
3: maye bopam genn gor xamna baxna mu gëna leral liñ ci djublu bu fekke dafa maye bopam genn gor moy diw la bëgg mu takk ko ngir am lu mu yaakaar ci moom loolu mën naa nekk waaye nag bu caagee ne may naa ko nii rek mayu na mooy nag am na ci lu jigéen mënta defal boppam nañ ko ko defal na xool ci awliya aw mi xëy na jigéen gu toll foofu comme ni nga ko waxee du ku ñuy forcé rek jigéen gu mos a sëy la xëy na wala yu mel noonu du ku ñuy forcé am nay kilifa yu ko mën a mayee kenn du ko ci forcé nag mooy da koy neex rek bu fekkee kilifa yi nekkuñ fa wala yu mel noonu kam jox kiliftefam daal masalan ci misaal ba tey bar na sax borom xam-xam yi jàpp ne même bu joxee nit kiliftefam loolu mën naa nekk waaye su boobaa nag na xam ne àqd mooy féetewoo fas ab sëy nag ak maye góor moo koy def jigéen nag lu mu yilifilif boppam it nag na wut geneen góor gu ko maye yilif boppam ci doon mag ak gut ci muy maye boppam maye boppam li muy tegtale rek mooy nangu na ko waaye nag na wut góor faw bokk na ci yi nga xam ne góor mënu ca ñàkk sëy kiliftefu sëy buñ demoon ba amut kum ko mën a def mu dem ci ki fi nekkal julit yi rek imam bi xaadi bi mufti ki fi nekkal julit ki yor atab julit yi rek suba mën na ko jox kiliftefu
4: ki mu ne koo xam ne am na ndoxum géej te am ndox mu neex ndax bu jàppee ci ndoxum géej mi dana baax bàyyi fi ndox mu neex mi
3: ndoxum géej dagan nañu jàppoo ci dara nekku ci loolu lu baax la yonente bi salaam salaam nee na ci géej huwa tahuru ma'uhu xillu maytatuhu géej mooy li nga xam ne ndox mi laab na la cay génne muy medd ma laab na muy jën yiñ ci baaxoo génne ak yu mel noonu dara nekku ci benn sew-sew dong laa ciy dolli njàpp julli jaamu yàlla gu mu mën a doon noo ci gën a mën a féexe gën cee yaatu moo gën dañuy tere julli fu xat dañuy tere julli fu nga bëgg a tuur ndox lool jàpp ci ndox mu tàng jër dañ koy tere ndox mu sedd guy lool gënut ndax xam nga ne booy jàpp da nga ko yàkkamti ndoxum géej léegi dana dugg foofu donte nag dagan na kii ci mooy ndoxum géej xam nga ne am na nu mel jàpp naa ne boo ci galaxlikoo da nga ko yàkkamtee yàbbi lool boo ko raxasee say cërit li gën a bëri bu dee géej yi ma xam bokk da nga yàkkamti ndox moomu deñ boo doon julli sax def naa julli gi dana am nu mel xam naa foofu dong lañ koy war a mën a waxee ne jàpp ci mën a ndox mooy gën a ci ngay gën a nekk en laisse bonne paix waaye nag dagan na ak daganut moom kenn waxut loolu ndoxum géej dagan na jàppal ne ci ndox yi gën a dagan ci la bokk
4: ki mu ne ndax lekk jinax ak kañe dagan na wala déet
3: jinax ak kañe bokkut yi ñu war a lekk surtout nag suñ mazhab mi ñu nekk mazhab malik xam naa bu dee am na ci lu mos a jàll maag ci maag sëñ cheikh ñoom ñii yàlla ñu ko yàlla jéggal rek waaye du lu ñu war a lekk jinax moom xoromu na ci hadith yi moom xaw nañoo dal nañ ci kaw jinax lool bu ngeen gisee yonente bi salaam salaam sax fi muy tuddee juróomi saay-saay yooyu boole na ci jinax yim naan fu ngeen leen gisee rey leen leen jinax ci la ko boole xam ngeen ne loolu sore naag ñu war koo lekk xam su fa waa siq tuqtalu fi lxilli wal xaram bi mu koy lim di lim di lim fa ara jinax ci la bokk mooy yi nga xam ne it même boo demoon màkk sax léegi-léegi danañ la setteel ne la mën nga koo rey jinax ji ci la bokk kon da ngay xam ne loolu lekk tax ko jóg waaye nag maa ngi ba am ci li ma waxoon rek jinax ak kaña lu ci mos a jiitu rek nañu ko yàlla jégal
4: jërëjëf sëriñ bi ki mu ne koo xam ne dafa sedd lool ndax bu dee jàpp mën naa masa ci kaw dàll yim sol ak ndax am na ay charte yu war a dajee ngir mu mën a masa ci kaw dàll yim sol
3: masa ci kaw ay dàll ak yenn ci kawas yi may faral di gis du suñ mazhab ñun mazhab malik ñun duñ masa ci ay dàll ci ay bot lañ masa sunna la yonente bi salaam salaam def na ko masa ci ay bot charte yi dañ daan wax ne fukk la sëñ cheikh xam nga ko loolu fukk yi dañ ko daan séddalee ne juróom yi ci bot wi la aju juróom yi ci des ci ki koy masa way kat ba nee na li mutawaddin mashuhu xufayhi in tatawaffar sabatun ladayhi lubsuhuma ala tahurin maai wa salima min xailin hawaai wa satara ila axirihi wala bi yalbasuma taxabura mooy yi aju ci yow nit ki koy sol mooy na nga ko sol bi nga ko daataa sol na nga jàpp wala njàpp mat sëkk na nga ànd ak laab mat sëkk ba raxas say tànk yëpp bu noppi bu ko sol ngir tiitaru na nga ko sol ngir bëgg sunna wala yu mel noonu bot wi na nekk loo xam ne der lay doon na suturaal maxalul fard mooy ci misaal bu doon sa tànk bi nga koy sol na nga ko sol ba mu tiim sa dajor wi mooy kii wi xail bu ci dara takit bu ci bu dara takay ci kaw nang ko akati bam deñ ak yu mel nonu na nek der kon lolu moy charte yi nga xamanteni ci lañu wara bu fum dajé marisna massa ci awsal bot bu fekke yaang ci massa du jeex mu man nga ko massa lum yag yag du deñ fek defo lu ko yak bok na ci lu ko yak nak luy waral sam farata mu tassor xail waxe bo tan bi mu jibi ko.

0: bot lañu massa bot waxna la ko der lay doon day sutural mahalul fard moy day tim sa dojo li nga xane boron japp fofu lay yam day doon lo xane luñ ñaw lay doon der lay doon bo xamanteni bu sel bu set bi ci lay doon der bi balam ko solid neena la na nga japp ba agal ba ñap mat waxuma la sax ngay japp sol raxas ben tank rek sol ko dedet boko defet ñap mi day ma sekk ñap mo xane mo meuna julle lay doon lool ci lañ meuna solo bot
1: ki mune lan moy atet dindi kawaru pokotan ak ndax bokku na ci sunna yi nga xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dako soñe da ci santane
0: kawaru pokotan ci fitra yi ci la bokku yi ñu diglé dañ ko wara dindi yunus bi sallallahu alayhi wasallam diglé ci la bokku surtout nak bu correct tabaski djubse bo bëgge julli ci carte wala tabaski bo bëgge julli ci aljuma ak bo bëgge julli yi nga xamanteni rek dañuy bëgg nga toileté ci nga xay dañ lay diggal li ñu wax khasalul fitra yi nga dindiko loolu ci la bok amna rek lu ci am tuuti xamna ñu bari duñ ci yow dindi kawari koxtani nak borom xam xam dañu wuté ndax dindé ko sa loxo nepp liko fukhay di wax mo gën wala ndax nga dindé ko jumtukaay xamna ñu bari dañuy japp na dindé ko loxo mo gën ndax dañ ne bokoy dindé jumtukaay day waral dakoy yok day tax xamna ni mi saxé di gëna gaaw motax ñu bari ba dañu japp na dindé ko balen jumtukaay mo gën waye lu am solo la amna yit xamna mat na gëna yaatal ci waxtaan yi ñëwaat lepp lu aju ci kawar yi ñu wara wat ak ñu wërta wat loolu mën na doon tém bo xamne waxtaan ndax lu yaatu yaatu la waye laaj bi gatt na ci sunu maam al alama seigne mbacke bu so wayna ci wayu am solo japp na ne ka ci waxtaan loolu sara way yoy rek dana ko doy sekk moy yi dagana wat ak yi gënte wat bari na nak lool yi aju ci goor yi aju ci jigen yi aju ci ñaneen bari na xawna yaatu futi
1: jërëjëf serigne mbacke dewana wanat fukal ibtayn min halqihima ahsanu lakin mujzi'un faltafhama
0: fa halq lahiyatin wa sharibin haram fa'iluhu ta'dibuhu ala al-imam wa rakhasu fi ta'dibi sharibin yasir way xoo gudul la defena xam lako baxna ñu beral ci aw waxtan japp na ndax lu xaw bari la lu aju ci wat kawar yi ñu war wat ak ñu wat wat yep goor ak jigen dana dem ba leral la jigen bu saxalu sukkin da ko wara wat force ak ak ci aju yep
1: ki neena dafa yoree benn marchandise boo xam ne da ciy commerce mu yor ko lu mat at nee na mu woo ñett ñoo xam ne dañ koy xayma ngir ñu xayma ko xam ba xam daal njëg gi fu mu toll waaye nee na ñoom la ñu xayma dañoo dëppoo ci benn njëg mu ne ndax mën naa jël njëg gi gën a kawe rek ma yemale ko yëpp wala dem wala boog nu may def su mu bëgg gën a azaka manam su bëggee génn azaka da koo xaymalo ñetti nit waaye ñoom li ñu xayma dafa tollowut mu ne kon ban lay jël ndax day jël bi ëpp ngir mën cee génn azaka wala nu muy def
0: waaw li ci am solo mooy bu mu jël bi gën a yomb loolu moom bu mu ko jël bari na borom xam-xam yi ne na jël na xool waa marché ba rek la mu fa fekk te marché ba mu jël boobu li gën a bari ci la waa marché bay def ca loolu foo ko boo ko fekkee rek daanaka moo gën a dëppoog mooy bu digg doomu la war a jël rek toujours moy lu xawa digg doom lay la na xol li gëna bari té lañu jëfëndiko ci marché ba nañu wax lolu bar nañu né lu digg doom rek na jël prix bi ci digg doom bu bolé ñett prix na jël bi ci digg doom rek ndax toujours mom du soré li nga xamné mo jaar way bu mu jël bi gëna yom mom
1: ki day laaj mu né ñaar ñi kan lañuy doon dañuy tuddé al hafid ak asibt moy set bo xamné doom ju goor ko jur ak set bo xamné doom ju jigéen ko jur
0: waaw bu dee ci islah xafit lañuy jëfandikoo ci ku bokkee ak nit ki ci wàllu bàyyam mooy doomi doom ju góor asept mooy doomi doom ju jigéen xafit dana doon loolu moom def naa kenn fik sàkkwu ko ab sët bu maamam faatoo masalan ki ko war a teree doon bàyyam nekku fa ak yu mel noonu day doon loolu moom waxaale wuñ ko sept nag moom ak ñi mel ni moom ñëpp mooy ñi nga xam ne dañuy bokk ak nit ki ci wàllug yaay ñoom day mel ne am na nu lislaam am na ci ñoom am na atte yu bari yu tegu ci seen kaw ay bokk la gu jege xam nga ñun walaf sax fonk nañ ko loolu moom bokk googu waaye lislaam nag am na neneen nu muy jëflante ak ñoom fonk na leen lool sax zawul arxaam yi waaye am na neneen nu muy jëflante ak ñoom mi ngi tàmbalee ci li yàlla wax ci alxaan uduuhum li abaihim nit ki nga bokkal ci wàllu bàyyi day mel ne lislaam moom la gën a jàppe mooy sa mbokk mooy sa doomi bàyyi ci xam ne benn maam boole na leen rek bu dee doon mën naa dem ba doon la lu mu nuru nuru ko la sori ci lu jege

0: tayse bir mo xamante ni dem na ba jafé mu woor la né andil na la pexé amuti ci day waral ñu yombalal day ubbi benen buntu yombal lool rek moko waral wéñ wowo ci la bok motax sax wéñ jéxété wéñ wowo ci lañu misalo comme ni ma la wax légui rek
1: yoro jëw serigne murtada kon ñi ngi lay sante bu baax ci ciiru daaira muqaddamatul khidma kon ñu bayila nga taggo rek ñu doora yëkëti jotaay bi
0: jere jeuf seigne cheikh ñongi sante bu baax jumaa touba diko tek ci daaira muqaddamatul khidma daaira muqaddamatul khidma moy jumaa touba rek ci xewal gi nga xamne boole nañu ci alhamdullilah moy suñu xewal ñun ñepp waye nak surtout ñun wa touba surtout ñun dong yi nga xamne touba lañu jàngé daaira bi mom alhamdullilah ñepp ci lañ bok ndax daaira bo xamne ci ko jité maak ñi melne man ñepp ci ñun maak señ cheikh ñom ñepp moy sa serigne mo la doon jàngal koku mom ci nga bok ndax nit ku lu serignam bok mom ci la bok ci alhamdullilah ci lañ bok ci façon yi nek ñi ngi leen di sante di ñaan rek liggey bi nga xamne ñu ngoy tambalé diko ñu tollu ci diko tambalé fini tam jëm ci juma ji tam doonon ligalul señ touba muy lu yagg señ touba ko digalé won ci ndiarém de ngeen señ mbacké bu soné ñett yim batalé won ginaawam né defagu ko dañ ko defal juma touba ci la bok gis ngeen mam cierno ibrahim mu bax mom la wo def ko ci jawrin genné lo xibla bi señ mbacké bu so lola bobu la digal li amon ginaaw bi Seigne Modou Mustapha taxaway mag yiñ ci am Seigne Fallou Cheikh Abdoulhad Seigne Abdoul Khadir ba ci Seydou Seigne Touba Seigne Bara Cheikh Seigne Seydou Mukhtar Seigne Cheikh Montakhami loolu rek lay woyal muy liggéey juma ji nga xamni ñu koy tambalé kon ñoo ngi ñaan Yalla rek ku ñew ci juma ji war nga ci ñaan Yalla agalé ko ci fekke ko ñun ñepp serigne bi nga xamné Cheikh Montakha nga xamné fi ne ni ci loxom la ko Yalla tek Yalla nako Yalla dimbalé bam amé ko nim ko bëggé ci di ci wo mourid yep nak di ci wo mbokki talib yep di ci wo julit yep di len xamni ndigal lu seigne touba la lol dal moy li nga xane moy tiant gi may def mom lay tejey ndax ci jamono yi lañ tollu ci war ko tambali yalla kon ku nek ci juma ji loy wax lol war na ci bok ñoo ngi ñaan bu baax di ñaanal muqaddamatul khidma di ñaanal juma touba ak ñi nek ci juma touba yep rek yalla nañ dugg ci ñaan goko dugg nañ ci sax waye yalla na yalla gëna nango ci ñom ñaan goko rek wax fi liman banaw بناء الرفيع واغفر لمن امرهم به جميعا ولجميع من اعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى اجيب ولتثبتا في جماعه تقيم الصلوات الخمس دابا يا حكيم مبولم نيان ييغا خامني سن بي نيان نكو ييب سي دك بي اك سي جمعجي يالا بولين سي كين ابلي موي وا جمعجي جمعجي نك كو واخ من غا كو تك سي لخول مقدمه الخدمه ندخ مقدمه الخدمه جمعجي لي جمل billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf serigne murtada biso mom lañu andalon ci sunu ñaarelu jotaay yu fatwa ci koru rendi ñing koy sante bu baax ci turu daaira bi di ñaan sunu borom mu deugëdal ko te katanal ko te motali ay liggeyam te barkel xam xamam ñu sante bu baax ñi doon top jotaay bi ci biir juma ji ak ñu gënon top ci jumtukaay yi tas waxtaan yi di ñaan suñu borom mu defal ñu dégg ak top suba insha Allah ñi ngi fassiyene waxtane jëflante yi jëflante ci walu alal lan mo ci dagan ak lan mo ci daganut ñu war ci and ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud suba ci ginaaw takusan ñu bayiko xel bu baax ñi ngi sante ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ala wa gala qalalina nazrul mu'minin
3: assalamu alaykum wa rahmatullah bokk senegal bokk julidi rawatina yonu mourid foy meuna nek ci bir rewmi ak ci bitu rewmi may ni nuyu te dien xamal ne serigne touba abdul khadir yeesal na won ndigalal top lu magal gi ndiwul serigne touba nak man may ko def ni ma sun borom digele julli juroom bu ko sama yaram manatul sama xel manatu ko it sama yene diko def kon nak lepp lo xamne da na ko def lu ma ci mënul lit

0: doon sëriñ Touba ak moom luppal lu ngóor bu ñu fa la ko follee lu banneex jëf lay doon joo xam ne producteur bi te man ko bu neexee kiy digle mu def loola ko gannaaw neex na kiy digle ba mu digal ma ko nag fas naa koy ne def njaal bennu li ma sëriñ Touba Abdoul Khadir waxloo tey moo di xamal leen ni magaluw ren mu ngi jàpp ne weer yi benn fan kaaw la kon fukki fan ak juróom ñeent juróom ñeent ci safar dana tolloo fukki fan ak juróom ñeent ci weeru tubaab ñu di ko wax septembre di war doon bisub traata bi ñu suba saa di àndal ba chef délégation président Abdou Diouf di ndokkeel si sëriñ bi nañu ko daan defee digal na ma it ma joxaat leen ndigal la sëriñ Abdoulaye daan joxe ci màggal yi ñu weesu muy fileeg bis ba kenn ku ne ci noonu jàng ñaarul kaamil maa ngi jàngalu ko yéene yoal ba Cheikh Amadou Bamba ak njaati gëm la Mohamed Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaan la sa bopp la nga soxla ñaan la réew mi yàlla def ci jàmm ak xéwal loolu ndigal nag yëngaloo ko ci noonu mbëri ji ku alxuraan di seen téere Sénégal di seen réew ci nga bokk li ci des nag waxtaane mbiru màggal gi la ni ma ko daan waxtaanee at mu ne ci bis bii sëriñ bi bindoon na président Abdou Diouf laaj ko mboolem ne nu ngoo gi daan dimbalee ci màggal gi bu ñu maan koo defee ni mu ware joxoon naa lettre ba président moom it nee na ma jox na ndigal ministère yépp ba la ñu daan def ci ndimbal lu ci yokkoo liit dara lu ci wàññiku incha allah kon nag noo ngi am yaakaar te ci ne lépp dana mel nam daan mel kilifa yoon yi nag li tax duñu leen fi daal ci nañu fekke si dikkuub ndaw yi président Abdou Diouf di yebal bi ñu màggalee ba ci suba sa barab bi ñuy toogeeg sëriñ bi dërul ay tribune am nii rek la boo xam ne kilifa yi xajuñ ci voilà bu ñu àndeeg ñañu mën lu ñàkk àndal loolu moo tax ñu jéggal kilifa yi ci boobu jataay ñu xam ne it aada yoonu mu rit koo si gis kilifaam gis nga ko te noonu ñëpp sëriñ Touba sunu kilifa kooy gis gis nga ñëpp noonu lañu ko doxaleewoon ba ñu bàyyee def ay tribune ak léegi yenn di cees yëpp nag nañu ko doxaleewoon daaw lañu koy doxale incha allah man nag li tàmbalee bisub alxames ja juróom benn fan ci weeru safar tolloo juróom ñaari fan ci weeru tubaab ba dibe di war a doon fukki fan ak juróom benn ci safar tolloo fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tubaab ku ma soxla lu jëm ci mbiru màggal gi maa ngi koy sëriñ Touba bis bu ne li tàmbalee ci juróom-ñeenti waxtu ci suba ba midi ak li tàmbalee ci ñeenti waxtu ci ngoon bu juróomeeli waxtu ak gannoor la bu ma tëralee liggéey bi lépp nag ba lépp dox na mu la doxee mu ñu ne suba la màggal ak bu si màggal gi danaa ko nekk sama kër ba tamit ma dellu si kër sëriñ Touba maa ngi ñaan nag mbokk yi ak xare yi ak taalibe yi rawatina taalibe yi ma bokkal daara yi sëriñ Bachir ñuy dolli mooy jàppale ci wàllu yëpp ba ndigal li mel na mu daan mel jàppale gi nag mi ngi tàmbalee ci muy li nga xam ne danañu ko bëgg a gis ci léeg màggal gi te duñu ko mën ak li nga xam ne war naa leen ko lijjantil ci ay soxla te duma ko jot li des si jàppale gi nag moo di looy mën a jëf ci li may doxalee ndigal li nga jëf ko ndax ñaanuma yàlla sëriñ Touba dama liggéeyloo dara di ca amaat ab coono ñaan ma yàlla it keneen di ma ca defal dara pour du yéen ñi ma ko bokkal ni ma leen ko daan waxe rek ku ñëw te manoo maa gisit samay rakk nga gi fi samay doomu ngi fi jëw yi ma daan yéen ñi ci yéen ñu ngi fi kon ku leen gis gis nga ma daayira yi nekkaaru yi daan digg ci ci waxe sadaar yi nag ngir di yi ko daan toppatoo nañu dem ci kër Serigne Touba ga ca Pikine fekk fa alay Serigne Faye ma ko yor ñu wax sax ne nañu ko bëggee dem kër Maître Amadou Dullo muy secrétaire Serigne bi bal naa lii nag moom ba noppi dana wax ak directeur sasaraak wax ko li ngeen bëgg mu wax leen la muy mën yaakaar naa ne kon dañu ko def am ak nañu ko bëggee yaakaar na directeur bi dana leen defal la ngeen bëgg ndax ay kilifaam jox nañu ko ndigal teel na ci def yéeni boppam yu bëgg a feeñal kon nag am na yaakaar ne bu ñu ko waxee seen soxla dana si dimbali maa ngi xeeloon nag sama bokki teel bi yi daan daje ci sama kër ci sa Colobane ñu daje kër Serigne Touba ga ca Pikine ndax faneen fu ñu daje fuddul foofu it day mos a toxoo te kër Serigne Touba moom du fi jóg si la heure nuy tukki kon nag ginnaaw am nañu seen am nañu kër am nañu ko cim région mbooloom murit muy daje ci te bokk yu Serigne kër Serigne Touba lañu war a daje ñii Serigne bi ñëpp murit yoo xam ne nag ñoo bokk benn Serigne te lañu wax seen soxla Serigne la loolu mën na dem seen kër Serigne daje fa su fekkee seen Serigne am na kër sa dëkk ba su fekkee am kër dëkk am fa jëri mën nañu ko waaye képp koo xam ne kii ba képp koo xam ne mbor yoo xam ne yii bokk ñu Serigne moom dafa war dafa kër Serigne Touba amee ñuy dem fa di fa daje ndax fu ñu ma daje fu foofa itam noo leen ko waxee dem fi mësa toxoo rek te kër yi loola taxoon ñu di ko xalaat ak di ko sàkk maa ngi xelal bokki tal bi yépp dëkk bu ci amati kër Serigne Touba nafa mur yépp daje di ko jëriñoo ngir loo tax ñu di ko def gannaaw loolu ñi daan dugg ci saxaar yi alaaji ma sekk ma ca kees te daan ko toppatoo dana ko toppatoo ñuy def ko nañu ko daan defee dana ko ci dolli sama waxtaan dafa nag tuuti ndax Serigne Bamba dafa bari melo yu yàlla dajali ci moom melo yi nag ña ko fekke woon ñoo ko gën a xam waaye noonu ñi ko fekkewul te am lu ci dégg it mën nañu caa xamee lu bari ci doom yi mu fi bàyyi ndax am na si ñoo xam ne seen baatin yàlla moo ko xam waaye seen saayir nit njaay lañu am na si ñoo xam ne it nit di tóor lañu te ginnaaw Serigne ba mu daragul jàng am na ñu daa wax ne nit di tóor la noonu neew ma doon ba ñuy wax nit di tóor la am na ñu ko ndiw ci ay doom ndax xam ngeen ne suñu Serigne bii di door na noppalu ab liggéey taa nga ko fekk bis muy nit njaay du wax yow dara lul waxi nit waaye léeg-léeg nga fekk ko it ci xaal yoo xam ne du mën a wax ak yow dara lu may lu yàlla wax ci ay xoyaan ak may yu may Serigne Bamba loola nag dana ca dem ba nga xam ci moom ne àndatul ak sawam am na ci ñoo xam ne meloo Serigne bi la ñu amee ba mu nekkee njaayreem ci àddi mujj yi dégg naa coo jamono tubaab yi seet nañu ko ñoom gëstu nañu ko ñoom ba jàppee ko njuma ko bàyyi ko ci yàlla ndax buñ ñëwee fi moom di bëgg wax moom waxe àdduna lañu koy wax du ci xam dara li mu leen di waxe ñoom tubaab duñ ci xam dara mënu ñu am ci moom taalibe yi sax mënu ñu am ci moom lu weesu dégg ko mu julli ci jàkka ja mbaa muy jàng alxuraan ci biir kër ga mbaa ñu koy gis dañu koy fekk muy bind ci yonent bi lu ca dolliku taalibe yi dañuy bàddi lool ci dëkk bi ngir bu ko siyaare mu woote si barab may leen dée bu gàtt ñu siyaare te waxam ak ñoom du weesu jàmb leen yàlla te liggéey loolu daw koy si axam kon nag nanu xam ne Serigne boobee moo dellu si ànd ak melo woowee waa nguur gi nañu def na nguur googee daan def coyoo jamono lu ñu xam ne ak bëgg ma ñu def ca lu ñu mën te bañ ko soxlaal waxtaan bu neex loolu nag dama ko wax ndax bëgg ñi bokk ci nguur gi ñëpp xamme ko noonu waaye kii jiite nguur gi moom di président Abdou Diouf jékkiwul ba tey muy jàng na mu ànd ak moom ndax mosul la ñëw Touba di waxtaan ak Serigne Touba Abdoulaye te moom mii di borom Touba tey ñetteru leen. Kon li war wax di wax li war wax am na ci seen diggante ñoom ñaar ñi fi def tey war nañ wax ni jote jiitu na joote. Kon loolu am na seen diggante. Kon seen jote jiitu na joote jàmm tey. Nataal bi it noonu def nataal bi yooyu defoon bu nu bëggee nag muy dolli dara ci li sa xam ne ji muy digal waxtu waxee noonu noonu koy jëfee ni mu ko bëggee te jàppale ko ci liggéey sëñ Bamba bi sëñ Bamba bi ko bi mu koy liggéey loolu naa ko ciy jàppale ni ko liggéey coono mu naa koy jàppale ñun ñëpp. Kon moo am yéen lay dunu jaay jëfal ci làmmiñam ak ci xalimaam te jënd jëf yu ko waay jëfal kooku gërëm la ca ngërëm la dana jëriñ ci àdduna ak alaxira. Kon nag magal gii mu jëkk liggéeyal Serigne Touba nanu ci def nu gën a baax naan daan def ba mu xam ne Serigne Touba taxaw nuy def te Serigne Touba jógul. Man sama wàll boppa nag ñaayu ci man nañu xam ne yeesal naa sama laxasaay ci fas yéene liggéeyal Serigne Touba ba may fekki Serigne Bassirou ñoo ko digal.
1: Gannaaw bu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke wootee noonu kon ci déglu Serigne Abdou Khadim Mbacke xalif général Kulli Mourid ñu amal niñ ko baaxoo defee ndajem kilifay réew mi ak yu diwaanu Ndiourbel ànd ak gouverneur Ibrahima Sall ci njiitalu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ñu fekk ca Touba ñuy liggéey bu baax ngir séntu màggal gi. Serigne Abdou Khadir Mbacke xalif général Kulli Mourid ñëw na ñu ziare ko fi ñuy réunion ñu ziare ko mu ñaanal ñëpp daal di génn nag Serigne Moustapha Bassirou dend ak Momadou Lo secrétaire particulier bu xalif bi ñu daal di tàmbali nag réunion bi bu chef de service yi ku ci nekk daal wax fi nga xam ne fi nga toll ci ni ngay liggéeyee di séntu màggal gi. Serigne Moustapha Bassirou jox la ay tegtal gannaaw ba nag dénk na lii transporteur yi.
0: Waaw li may dolli ci ñu ko waxoon rek moo di fàttali ñu dëkk Touba li nga xam ne sëñ bi naa leen ko wax muy bëgg rek ñu teew gan ñu teral leen ba it ñu fàtte ko itte penc mi ba sëñ bi gorlu kere fi nekkoon di fi def ay gendarme bugg ñu sellal penc mi setal ko bañ fay def dara loo xam ne wuute naag li nga def ci léegi borom loolu moo tax mu di jëli garab bi bañ dara ci sama jege fi rawatina léegi nag bi nga xam ne def nañ ci ay tànn ma te tànn wax ne lu fi jublu moo di abogi lépp loo xam ne lii moo xeetul yant bi rek moo lu bëgg mu jege sëriñ bi ndax sopp boo xam ne sëñ bi soppoon na ko yent bi ba tax lépp dafa niroo mbir mu yent bi ndax saa ma yi nga xam ne moom Madina mooy garab bi Madina mu sàkku ko ngir ñuy def ko fi. Kon nag penc bi nañ ko de sàmm bu baax dolli ko sellal bu baax tenn bi si nekk itam ñëpp di ko bàyyi xel ñi nga xam ne dox tànk sax nañ koy bàyyi xel bañ koy jege dañ ko laal dañ ko yàq waxuma laa ko yor biir waxuma laa ko yor oto bokk na ci li mu gën a soxla ñu sàmm ko ci mbirum transport bi ngeen dolli ci góorgóorlu bu baax circulation ngeen defa ko ni ko sante ndax loolu lépp bëgg jàmm rek moo ko waral te sëriñ bii dafa bëgg ñëpp ñu ci jàmm dellu ci jàmm kon luy tax rek ñëpp mën ko def loolu lay soxla koo def. Kon nag góorgóorlu bu baax loolu yëpp baroom wax moom ñu doon ñu àndaloon di ko wax ngeen sàmm ko te jàpp ko topp ko bu baax a baax te xam ne jublu si dara mooy teen defaral rek gannaaw li déetal sama defal ñu mën fi li fàttali la nga xam ne moom la sëñ bi waxoon daaw ci mbirum saxaar yi am na ñu ci kaw saxaar yi am na ñu ci suuf ci sànnante xeer loolu nag ñëpp ko rawatandiku waajur yi gone yi sax war na ca taxaw bu baax waaye nag gone yi si nu fay war na ca taxaw bu baax ndax gone lu mu tuuti nee nañu gone xamul yàlla yar la xam waaye gone gone war naa xam lu koy lor. Kon nag muy waajur yi gone yi muy gone yi seen bopp mais ñëpp maa ne ñëwaay sa bëtandiku lepp lo xamne dina lor sama rom julit rawat na mu jog ngir la seen tuba loolu muy gëna mag ñepp ko rawatandiko te ñi ci wax saxaabi ay ci soof dañu wara bëggante soppante kenn ku ne sakku barki sa morom kenn ku nekk yaakaar ne sa morom ay jëriñ nga def ko nekki sa doomi ndey wala sa moro sa doomi ndey ndax ñu ànd bëgg sëriñ tuba ànd yim ci sëriñ tuba ñu raay doomi ndey kon nag góorgóor leen bu baax ba soppante dimbalente yërëmante te bañ di mel ne ñaari noonu yi daje wala ñaari ñuy fo di xaar ko xuloo loolu mag ñi ni ko tëriku ko ne nañ ko tëriku ndax ko ne lu mu dul tudd war naa xam lu koy lor te yàq lii ñu sëriñ tuba day lor nit day lor mag di lor gone kon nag lu gone tudd na tëriku loolu ngeen góorgóorlu bu baax sàmm li nga xam ne moom leen kilifa yi nga xam ne gën a xam mbiru wote yi neen ko waxee gën leen a xam mbirum doxal leen wi ngeen def ko bu baax assurance yi lu kuufu ci man donte ñu defan la sax wala ñeen defan la ngay dox na nga ko def ndax nga def sa mbooloo assurance soo ko erlogal accident am sa ay gaañ yi gañ am sa leen li fay dox ko mën a fay mën na nangoo toba mën nañu nangoo atto sax dee topp loolu mën nay bàyyi xel mën nay fàggu te yooyu yépp sëriñ bi moom dafa bëgg ngeen boole ko ci léegi di tax a jóg ci am pasteef bëgg lu baax leweente dimbalente ngeen tax ba kenn ku ne mën a dem mën a dikk mën a dellu ci jàmm mag lu ñuy def ko na mu waree ginnaaw loolu it doyen yi waxam na ci lu nu mën waaye góorgóor leen ba li ñuy wax kuy tëru kuy teggee ko ay wax nañu ne mën nañ dañu mën a bàyyi li nga xam ne jëm ci sëriñ bi bàyyi ko ci dëkk yi dañu mën fuñ fi dem kilifa gi nga xam ne woon sëriñ bi booleel muy kilifa foofa nañu dajee lañ jox sëriñ bi te ko ci loxo bañu ànd ak moom dana dem ca kilifa doyen ba xamal ko ko ñu ba doyen bale ko ndaw foofu ñu ci sëriñ bi mu ko defee sëriñ bi jotti waaye wax nañu ne képp koo xam ne kii def nga forot mbaa ngi jëm forot dañu koy nangu te la see coono ñaar na ne leen nag ne li nga xam ne dañ koy seeni loxo ba ko jariñoo ci dund ne ngeen ko jéggal loolu wax na leen ko wax nañu ne li loo ci xam ne lii xam nañ ne lii borom da si jublu yaay ko te forot rek ñu jublu dañu koy def la si warta waaye nag lépp loo xam ne nii kii moom lekk rek loo defi xëy na moo koy jéggal kon nag lépp luy war a lekk ñu leen lor ba tëriku leen ko kuy tëru ko teggee caay da ngeen di teggi bañ leen di forot bañ di ko nangu ba ngeen di coon di ci lor góorgóor leen ñëpp te ñu ngi rawante ba ak màggat si ak ndigal sëriñ tuba jërëngeen jëf.
1: Sëriñ Moustapha Assirou Mbacke Diawrin di délégué général di porte parole yor organisation màggal gi yépp noonu la wootee ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Abdoul Khader Mbacke xalif général lu kull mouride ñaan yàlla yóbbuñu ci bés bu mag boobu. Seydou Mohamed El Bachir Ibn Cheikh Ahmadou Bamba di way juróomu tedd woowu fàttali woon na ca Darussalam ca Kayel gannaaw bu mu sante yàlla ci xéewal yi mu wàcce ci bés bii di bésub sant di fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu ci màggal kon bés bi sëriñ Touba di demee ci géej. Yoon waa ngi sosoo gannaaw bu ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo bi muy def l'ixtikaaf ci weeru ramadan ci fii jàkkay Daru Khodos nekk tey ànd ak sahaba yi bi mu demee liggéey ba liggéey bi sotti yàlla xamul ko ni may na ko lépp lu mu doon sàkku ca fii ba addinay tukki bu bés bi dellusee dana ko dolli pay gu toll noonu. Sëriñ Touba woo nit ñi ca Njaareem ni leen bëgg naa képp koo xam ni kii sama mbégte sa mbégte la nga di ma santale yàlla saa bu la bés bi fekkatee ci kaw suuf ba tax na sa xaar yeeg kaari sotra yeeg oto yaa ngi fees dell jëm Touba ca bés bii Sëriñ Atou Diagne mi nga xam ni moo nekk ci daire université di fàttali li waral bés bii fii nga xam ne fi la ñuy defee exposition bi.
2: Moustapha bés bi li nga laaj mënees na koo man na ma dugal man ci ben buntu bu ndaw bo xamne aw waxtan lay doon moy lan moy tax nitu yalla am bis bu mel ni ñu diko defé ci dekk bu mel ni di Touba suñu dello ci histoire l'islam set sidina ibrahima dafa nekkon ko xamne famu nekkon ci biiri bokkam gëmon na yalla gëm go xamne wétalon na yalla wétal go nga xamne ñamu nekkalon mbettali yalla rek ci jaamu ay yalla yu bare bare mo neewon sen yité mu xex ak ñom bare ak ñom way yalla dafa dogal dekk bobé mu nekkon ak dekk yeneen yi nga xamne jaar na ci yépp da dul won dekk yu mu sos du won dekk yi bopam sa yo xamantene yegg na ci wétal yalla no xamne ni lejeul na len dañ koy wax ne ko yow kat li gën moy da ngay ñom bare ak ñom way yalla dafa dogal dekk bobé mu nekkon ak dekk yeneen yi nga xamne jaar na ci yépp da dul won dekk yu mu sos du won dekk yi bopam sa yo xamantene yegg na ci wétal yalla no xamne ni lejeul na len dañ koy wax ne ko yow kat li gën moy da ngay gën dekk bi wa illa ñu song ko ba mu gën lolé nak ba mu dé am yalla suñu borom dafa def sa yo ko nit gëmeté gëmé gëm gu tol non wala mu ragalé ko ragal gu tol non wala mu nangu ko jaamu nango jaamu gu tol non dafa fagu mom ci kaw suuf ci ay dënd yo xamni da démé ni makkatal mukarram da démé ni madinatul munawwara sayu suñu sonalé ko nga xamné moy jaamam bobu da ko koy tektal non la ko alcorane waxé non no won ibrahima barab ba muy makkatal mukarram ba fa ibrahima ñëwé dënd lay doon yo xamné kon yalla fagu nako ci kaw suuf karangé dënd bobu ci mom loxol lay nekk mom yalla suñu borom moy wattu dëkk ba barké dëkk ba bo ci tabé mbollem galan koor bu la doon té mëna jaamu yalla niñ ko bëggé dana dok lol mo indi sidina ibrahima lol moko indi makka waye nak yalla da dul yam rek ni geung nga ni gem nga ma ragal nga ma yang may jamu no xamne ñeneen ñi nga nekkal joti wuñ ca mu tax mu wolu la dedet bimu ko inde ba makka da ko nak legi mag yow ci dess yow dal li nga won sa biir bokki mag yow ci dess bala makoy gem nak dama lay tek lo xamne soko matale ma xamne li ngay wota deug la ci yow mu dal ne ko da ngay ray sa dom lolé muy natou bu 10 Sidna Ibrahima matale ko rafetal ko ba mat seuk ba jeex ñu joté ko am xaar tay ji bisam bobu di wey ba bis penc naka Seigne Touba nak mom ci bopam Mbacke Kadior la jëkke woté Rasulullah waxon na ni Touba liman balagha mi'ata rabi'ata ba'da al-alf texé dal ñel na ñi nga xamné ñoy jot fukelu xarnu ba ak ñent te fukelu xarnu ba ak ñent ku ne xamna ni atum jooni ak ñetti témèr ak ben manam 1301 et le début du 14e siècle kon moy at mi nga xamne mo jëk ci 14e centenaire Seigne Touba waxna ci ay bindam ni wa ashara khidmata ama jaysasin wa halbuhu admaraha min asasin waxna ni li nga xamne ëmbun amna ko ci atum jooni ak ñet témèr ak fuk ak ñet nga xamne ci la fi xey dem liggéey li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasal nako ci sama xol ci wër wu jëk ci atum jooni ak ñet témèr ak ben loolu bam amé yeggon na yalla fo xamne ci ngëm ci ragal ci jaamu mbollem ko mu nekkalon te tollu wo fofa lejeul na la jaar na Mbacke Bawol jaar dal salam ceddo yi ak goor yi sonali bokam ba mu jewu ludul jemu dug ci manding mi sos fa dekk bo xamne dana sori lepp lu naqari yalla kenn du ko fa lejeul waye li ci mata japp li lay xamal ni lam waxon Ibrahima rek mo dik ci Seigne Touba bam ne cepp ci dekk bi dafa waxon sakartuhu li annahu qad saqani li watanin bi nafa maqani man dal yalla womat na ma bay nima ci dekk bo xamne kérok bamu ne cepp ci dekk bi barkab dekk bi rek ci la sama bepp galankor dal di deñ mu dal di yalla ne ko nak legui du doy juroom ñaari at ding ko nga la la may nga nekk ci dekk bi dana la tek nak ay natou li tax ma di la ko tek yow bi nga xamanteni def na lextika fi ci jakkay daru ko do ci atum jooni ak ñett témer fuk ak ñaar ci wéru koor wa rasulullah dik and ak saaba yi ngir takal ko daraje khutbu saman da ko wax ni ko sa gaay ñi nga andal la bëgg andal saaba yoy ñom ño xexon badar jeysun bi la ñett témer la ñak fuk ak ñett alcorane tagal len wax len ulaika asamu darajatan te itam ginaaw bu ko alcorane defé ndax jaayante ga ñu defon du bay antul harb mo len mom la yalla sunu borom wutew lay badar xex lol len ñu tour sen deret lam waxante won ak ñom bi an lahumul janna mu matale ko waye nak dafa am lum ci tek dafa muju ni len tour deret weyna legi nak nest di def ba am ngeureum lu melni li ngeen amone kuko meun defati ci aduna ku ne day xex bu tal ni ba ngeen xexon waye du tour deret lolu mo indi sahabay jaayante ak rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ci udaybiya ci fukki kilometer ak ben digantem ak makkatal mukarram lañuy don notable lañuy don jambar lañuy don ñu bax kenn ku ci nek bo sigé de nga seen sapp jum nek rasulullah jot ndigal ni du ngeen tabbi yalla wax leen ni tay ji def na rasulullah sallallahu taala muy seenu serign xam lu ngeen xamut di gis lu ngeen gisut lum leen digal def leen lum leen téré bayi leen lolu mo kérok la yoonu mourid juddou

0: ñaaral la ci rasul lay tek fatul makkata fukki fan ak ñaar mu wop fukki fan ak ñaar mu wuyju borom yoonu murid taxaw seigne touba nak bimu beugé bok ci gañu ñu dañ ko gasé ki nonu jamono mom nak amna toute différence ci bisam bi ak bisub sidina ibrahim lola moy sidina ibrahim dañ ko tek natou bi mu rafetal ko bamu jeex tak jeextel natou ba la japp bis bobu moy bisu sante yalla am yalla digal ko niko bis bi nañ ko japp moy bisu sante yalla ba yowmal qiyam seigne touba nak bis biñ ko ne teyla natou yi tambali muy bis sangam so ci agge natou yi dana tambali ci la daldi japp ne bis bobu nak man moy bis bi fa sama aaje bis bobu lay japp kon bu fekente ne sunnal nañu ñetti fan yo xamne ben fo ci reey sab gat am yollu tebeski wax deug yalla fi nga xamne mom biñ ko ne tey rek la natou yi di tambali nga wara mëna nango dess touba fukki fan ngir magal bisam te fukki fan kenn woowu ko fi kenn lu ñetti fan teru bis bi ndax gan guñu mag la guñu fonk la magal bis bi gungé bis bi kon seigne touba liko may ab bis du li tax ma di ci waxtan tay moy daf dul dafa ciaganeewul ne ku jog rek ni suma nexé am bis japp bis da ci def la neex dedet limay bis sina ibrahim may ko kenen ku mëna doon yegalantu yalla bu mu doon fu nek moy may seigne touba bis moy da ngay yalla dalay jaral ci jamono lum jaralul ken manam nima ko meuna misale nun ñi suñu imam yi nga xamne jamonon te nañu ak seigne touba le seigne touba li yalla jaralon seigne touba su len ko jaralon bis bi ken ku nek ci ñom dina ko am dalen ko jaralul won nak li may wax ni lolo waral leg leg nga gis sax werne dang bu seigne touba digele won ne bu ken julli ndax woor nañu ni liko l'islam jaral jaralunu ko lim ci nango def duñ ko ci def kon kay buñu goré buñu digalé ngir jëm yalla rek dañ koy def buñu téré ñu bayyi seigne touba donc liko may bis moy tek na yalla fuko kenn tégut yalla jaral nako lum jaralul kenn la nga xamné mom la yalla daan jaaralé julit ñi bax ñi di nit yalla yi nga xamné du len fal mukk ci jenn daraja ndar da leena natou fala jaar ak mom rasulallah bamu ko bëggé bamu bëggé won nit ñi limu doon da ko ni gënal 628 égypte taxaw mu ag fa ñu def na fala yé mu xaralé ko badal kon ku ne xamna ni lolay may bi sidina ibrahim da ko ni gennal mu genn mu dem mu def ne falay yam mu ray loko domam seigne touba da ko ni gennal mu genn bimu ñew ci dekk bi ba signé mom contrat fekk na 306 déjà parce que fin 1305 début 1306 ci la sañ ci dekk bi mu am fi juroom ñaaret l'ihtikaf 1312 mu dal mu fekk na 1306 bin na khasida guñu wax madlabu fawzani ma ngay wax ci bir nal wajhal harimana hariman amina wa kun bi fihi kafilan damina lolu moy wonani dekk bi natou fi wacc bimu signé contrat bi ñu ne ko gennal lima ci dolli rek pour dajé ko moy amna xassi degu señ bi bind tudé ko jazaa'u shakrul hadduf nar bu ñu abdul latif moko go bind diko lacc ci tukem bi abdul latif bimu ñëwé ci señ bi dako wax sa tukki bi ni mu démé la bëggon nga bindum señ bi wax ko ne ko di tontu ko téré bobu yépp ci biir ma nga cey wax na kharajtu yawma sabti rabi'a safar té ku ne xamna ni fukk yeek joom ñett lañuy magal té wat bind na ci téré bobu ne jogé na sa kër gi ma sañ ci fi jollof ci ñent fanu safar ci bisu gaaw atum juné ñett téwena fa gëben liko waral moy dañu bëgg ngeen xamni dogu gawon ci ulul asmi dogu gogu la xeye kërok ñent fan yi nga xamne détermination résolution ak la bonne intention qu'il avait noué ce jour là nga nam pass passam ak dogom ak yeneem pour dem ci mat agon na fo xamne ci bis bi togat na fi fukki fan ak ñent dogal suñu borom bi soga wacc manam procès verbal bi nga xamne moko assigné mu wara dem soga ñew wante dogu ulul asmi gogu cette constance des apôtres doués de constance ni ngui koy dégg ci lolu moy bi fukki ak ñent maté ay fan nga xamne dogal bi wacc na mu wara dem yeesalatu fi pastefam yeesalatu fi ak dogom yeesalatu fi yenem defatu fi len wajatu fi lam waxon ci ñent fan rek mo walabul ci mom mu dem mu bëgg nak yol bobé nga xamni mo warale ñent juroomi ul asmi ak li dess ci ñet moko warale ak mbolam nitu yalla yi ci la dogo demé ci fukki ak juroom ñet mom la ñuy magal waxna ni magal gi mu japp diko magal njal benu natu yi ñ koy tek motax bu bes pencé aljana buñ fa nekké fum fi meuna don ci aljana yi mo xam jannatul ma'awa la mo xam kharrar la mo xam huld la mo xuld mo xam dar salam la mo xam na'im la mo xam illiyin fum meuna don ci aljana yi ba touba fum ci don bu bis bi delse fu way nek de nga xamne magal gi delsi na tay lol nak liko ko may moy secret au lieu mu nek ba natuy jeex muy sante dafa bi natuy tambal rek lay sante
1: kamil ummati nabi sallallahu alayhi wa taslim rabbun jalla ki ijabatan tashashul a'da إلى سواهم سرمدا ودا نعفو يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ سن أمة خير مسلي عن الذين كفروا بالرسل ادعوهم النصر العزيز حاجلا وبشرا حاجلا واجلا قدس بالإيمان ما يسيد حبك يا من عندهم مشيد أهلس بالإسلام عن ركوني إلى يداك وعن سكوني على النبي والرسول الملتحق صل وسلم يا مبيد من جعل المنتقى والآل وساب الكرام أوصل سلامي توجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مهنيا أهنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك عاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من عمدا نصرا حسيسا يسمى

0: sakantu fuma tollu rek ma ngi jang alquran ndax lolu ci lay am ak dal dalu xel delu wax ne lastu ufariqu kitaballahi bihi nahawtu lijnanillahi ba bamay dem aljanna duma takko takku alquran dalu waxane kanzul kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab alali aduna yi limu reey reey ci nit ni lim koy fonk fonk ak lim len di yitel yitel man awma ci soxla len rek la am soxla moy alquran hadith yunus sallallahu alaihi wasallam ak njub lool rek moy sama alal man kon señ bi ni la defon alquran am ñu ko ci yalla may yo xamne ni kenn xamul ñu tollu ñu xamul ko ndax mom ci bopam sax daf ñoo wonne li gëndal moy mu baña feñ waaw daf ñu wax ne hawaitu fil qur'ani sirran wajaba an la yazala abadan muhtajaba alquran dal amna ci mbod yo xamne li gën rek moy mu yiru ba faaw baña feñ delu wax ne mata amuddu bihi lillahi jalla yadi azfar bi kanzin fala abghi bihi badala jamana juma talale sama loxo yalla diko ñaan ci barkat alquran dana ma jox lo xamne li duma ko nango wéccab dara loli wax na ko delu wax ne anta khalili anta lil habib li qut ma lam yadrihi labib yow alquran yaay sama xarit di sama soppe yow ya ma jox lo xamne lu nit reey reey xel du ko xam du meuna xam lu mu toll delu waxane qad li al kitab ma la azkur min khayr rabb ashku alquran joxna ma ci xewal yu joge ci yalla lo xamne duma ko tuddi ci lolu la koy sante lay sante borom bi tabaarak wa ta'ala kon mbir mo xamne neena la ko ci yalla may warul feñ lo xamne neena yalla joxna ko ci lo xamne loko meñon di andi lu mu reey reey du ko nango wéccak lola lo xamne neena lu nit reey reey xel munu ko xam lo xam neena mom sax du ko tuddu kon lolu reey la gënu ni te munu ko xam waye nak def nañu gis ba tay manam ñu netti ñu ñun waye ñi jamono tan ak mom def nañu gis ba tay ay kawteef yo xamne ci alquran lola rek moy leral li mu wax ne yalla may na ci lo xamne li munu ko tuddu e ñun liñu mëna wax fi nak ci alquran ci suñu mandi moy rek liñu waxon ci lu jëm ci xam xamu arab waxon nañ leen ne suñu gëstu ñun ko tut soru ndax amul xam xam waye liñu gis day ni mu def ci ilmul qafiya muy xam xam bu jëm ci way xamul keneen ko ci def ci loolu man nañ wax ne alquran ci suñu gis gis ñun liñu gis ak mom lim ci def xamul ko ci def yaaka naane sax ku deglu radio jamono ji deg nga communiquer bi nga xamne bi mom la khalife general di seigne abdou khadir mackay def moy téré yi nga xamne yi seigne bi seigne abdoulah moko joxone seigne sambay pour mu tekki ko ci france ñetti diwan la bi ci ñeuk moy bi ñu wax diwan fi amdahi khairul mursalin recueil de panégyrique du meilleur des envoyés muy téré bo xamne bi kon bindu seigne touba la muqaddamatul amdah mo ci nek jazbu mawahibu mimiya midadi ñoy yi nga xamne mo nek ci bu ñëk bi di ci tege moy diwan fil ulum ad-dinia li cheikh ahmed bamba kon recueil de poèmes en sciences religieuses de cheikh ahmed bamba mom itam diwan la bo xamne ci walu droit musulman la jëm muy fiqh ndax tazawudu sighar ci la nek al jawharun nafis ci la nek tazawudu shuban ci la nek kon kep ko xamne ki xam liñ wax pratique culturelle julli japp tin xet jamm yi la la bëgg ko xam kon téré bi yaakar na ne bu am solo la ci yow benen bi bi ci ñatt diko ñattel moy diwan fil ulum ad-dinia li cheikh ahmed bamba kon en science religieuse tout mais tome 2 bi mom man nañ wax ne wétal borom bi tabaraka wa taala ak soufisme moy tasawuf ak itam walu yar ak jiko yu bax mo ci nek manam ci la mawahib qudus nek ci la maghaliqu niran nek ci la nahdu qada'il haj nek ci la munawwiru sudur nek kon ñetti diwan yi moy yi nga xamne yi mom lañ mujjë mool du am ci lu bari lu ñu duggal ci daara ji amna ci it yo xamne yi seen bi dana kay jox khalifa general bi dana kay jox kilifa yi te it dafa am sax lo xamne ni seen bi da ko def ngir gën ko yaataw modi dañu dafa joxone ku ñu wax cheikh gay mu bok ci daayira etudiant yi ndax etudiant yi manam ki liggey nañ ci lu bare bare bare cheikh gay momu ci bok da seen bi da ko may mu mol ko ngir diko wéccé
1: rabbi awshini an askur ni madagati anam da ali wa ala wa ali wa an ahmasani tardi wa adkhilni bi ibadik salin الناس كور لسين بالكافي وعنوني ما سأ

0: إلى هداك والنشكوني
1: على النبي ورسول المنتاد سلم وسلم يا مبي لمن كاد يا المنتقى يا المنتقى يا المنتقى ولا لوسم الكرام أوجي سلامك وجلني بالمرام
2: batay ci lu yok xam xam exposition bi étudiant mouride yu université dakarou amal ci wetu bibliothèque bi di fi biral lepp lu way bëgg xam ci jëm ci serigne touba jëm ci xam jariñu ci jëm ci lu waral magal gi jëm ci dekkup touba bi lu mu ëmb lu ñëbbal lu yoonu mouride ay diglé serigne touba ak mbindam fi isaqwa yu xam xam la kon serigne abdul khadir ñewon na fi ne meku siko ñaanal ñi nga xam ni ñoko amal di étudiant yi domam di tawam serigne modou mbacké moko ubbi ci ñaanal étudiant yi ko taxawal and ak ñom ñu wan ko ni ñu térélé liggéey bi
3: bis bi ci bopam moy bis bu mag di bis bu reuy ci ñun di bis bo xamné bisu l'islam yépp la di bis bu yalla gëreum di bis bo xamné ndamal Seigne Touba la di ndamal l'islam di ndamal Sénégal yépp di ndamal aduna sépp di ndamal julit ñépp exposition bi mom ni mu démé yaakaar naa ni yéen sax yéen ci seen bopp léegi ngeen am ci expérience waaye demee na ni amélioration bi ci am at mu jot mënees na koo tënk ci lu gàtt rek saa su nekk ci bépp façon bunt wala jumtuwaay bu ñuy jàngale ñoo ngay seet loo xam ne bu ñu ko yokkee wala ñu gën koo baaxal dana tax nit ñi gën a mën a jot ci exposition bi bataaxel bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu àgg ci ñoom ñu gën cee mën a gaaw a jot ba nga xam ni li ñu bëgg dinañ ko def bokk na ci li nga xam ne dooleeku na ci ren. Am na ay enseigne yoo xam ne boo seetee c' est des enseignes électroniques yoo xam ne jubluwuñ ci lu dul date yi ñu ciy def nit ñi fixé ko xam ne date la yoo xam ne sunuy doom sunuy sët ak sunuy sëttetaat ñëpp dañ ko war a jàpp muy 18 safar 1313 di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett ginnaaw gàddaay gi nga xam ne ci la fi Seigne Touba xëyee woon liggéeyali boromam. Domaine bu ci nekk booy seet bu dee ci wàllu audiovisuel bu dee ci wàllu pano yi ak lu mënti doon te fi mu nekk nii ñoo ngi am perspective seet sax ba xam sur le plan électronique avec le progrès de l' informatisation nan la ñuy mën def ba tableau yi ñu changé ko ba mu gën a accessible te du bare coono. Kon daanaka li ci des noo ko gisandoo du ma def lu dul wëlbatiku sant ñëpp ginnaaw bu ma santee Seigne Abdou Khadir mi nga xam ne yëkkati na tànkam ñëw fii ci guddi ci waxtu woo xam ne ku ne xam na ni baax koo génn muy 23 heures ci guddi ñaanal ñu yebal si fi doomam Seigne Modou Mbacké mu ubbi si ko ñoo ngi sant Seigne Moussa Bassirou itam mi nga xam ne mooy organisateur principal magal gi di leen sant yéen waa télévision di sant ñëpp autorité yeeg population Touba kenn ku ci nekk ni ñu dikkee dugg na ci sa xol tabbi na ci sa xol gërëm nga ñu ñëw nga fii feeñal sa yéene joo am ci mbooloo mi mu jëm kanam kon noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla mu boole nu tabal ñun ñëpp ci ndimbalal Seigne Touba ak yërmandeem.
2: Fii ci jumaa ji ñu fi ziare borom dëkk bi di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Abdoulaye wa Khadimu Rasoul Serigne Touba sanc dëkk bu tedd bi di këru ragal yàlla di këru xam-xam di këru diine di këru yéeg ak yokku Touba di barabu taxaw taxawaayu aj ci bépp ko xam ne ci bëng aji màkk ca yéene ca lambo ak télé loolu lépp Serigne Touba ñaanoon ko yàlla yàlla defal ko ko. Boo génnee ci barab bi nga xam ne fi la Serigne Touba nekk ñu di ko ziare ñu gis fi nga xam ne fi la ñu denc xalifaam bu jëkk di Serigne Moustapha Mbacké fii mu nekk uuf ay doomam Serigne Cheikh Mbacké ak Serigne Mbacké Madina ak fii ñaareelu xalifaam El Hadj Fallilou Mbacké nekk ñu koy ziare moom itam defal mission bi ñu ko dénkoon doxal ko ba mu mat sëkk di ziare Serigne Abdoul Ahad Mbacké fii ci ëttu bibliothèque bi ñu ko denc kenn réerewul mbir liggéey bu rëy bi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad Mbacké def na ko fii ci Touba ñëpp teg ci seen bët di penku ba tey fa la janase yi nekk Serigne Touba ci boppam moo leen nattoon lëf ci ak njabootam fi la ñu nekk ku demee ni Serigne Bara Mbacké ak ay taalibeem yi nga xam ne ñoo jëkk sóobu ci yoon wi ni Cheikh Ibra Fall ak yeneen taalibe yu bari ñu leen di ziare fii ñu leen denc ci suuf su tedd si.

amul wérante dé dañ boole nit ak aw askanam manam fim bokk aw santam tejj kasso amul wérante dé dañ boole nit ku nekk ci bir mbolam ñu seppi ko tejj kasso amul wérante dé way kenn du boole nit ak tegginam tejj kasso ku ñu atté tay ku am ka ay teggine luñ koy atté motiver biñ ko motiver moy dafa am teggine du massa am ci aduna ben motif bu ñuy motiver nit pour mu tejj ko kasso mu nekk ay teggine du am kon nak lepp lu mëna doon dess nako boole nit tejj kasso bam dess ab yar ak teggine motax señ touba neewon fa kathratul ilmi bi ghayri adabin bari ab xam xam lol te amut ay teggine jalibatun ila al adha wa ta'ab lami yobbe nit ki moy lor ko ak sonal ko takat xam xam lu tedd la waye ñak gi ñak ami teggine motax kérok muy soti xam xam ba da koy lor kon xam xam lu bax la bu ande ki teggine day waral nit ki am ci adunaam lim wara am te bu alakhira mu am lam wara am waye bu fekke da bari ab xam xam mo nopi ñak ay teggine nak ëllëg ci bir al adha wa ta'ab lor ak ciona rek la koy jural kon nak bokk yi motaxone seigne touba wax na njariñal teggine importance gum am motax mon qat talabu nadman hawata adbali yataaddabu wadhaka wajaba mangi andanone ñew fi ne ma bindal nu lo xamne day aju ci teggine ngir ñu mëna tegginu seigne touba la ni wa da war de tegginu da war kon nak teggine yoyu moy ak talube moy ab yar moy jikko ju rafet suko amé lenen lum mankilé lola dana ñew suko nit mankilé lenen lum amit lola dana dem sen bok sen xarit muxtar kam cheikh salim mo ñewon ci yété di len siaré bu baax di len gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya

0: waye di nuyu borom kër gi serigne abdou samad di ñaan sa borom bi subhanahu wa ta'ala katanal ko sam ko ar ko yir ko ba lim na ma liggeel mamam ja waye liggeel ko talibey ak dongay ci l'islam jaarale ko ci organe bi di asamadia tv sunu borom bi subhanahu wa ta'ala teeru ko ci def ko ci lu kay njottam tam fekke lepp tal ko ci gën ga rafetalenu fekkin ak mbollem personnel bi nga xamni ñom la andal liggey bi ngir yaatal ko non lañuy nuyuwaat bu baaxit ñi nga xamni jamono bi tem dañu tawat tedd ko ci seeni eutti keur mbañu tedd ko ci hôpital yi mbañu kay daggu walé diko doxanto mais ñaan sa borom bi feug seen bop bañ mëna delu ci seeni activité waye di ñaanal bu baax ñi nga xamni jamono bi tem dañu jiru ci ca barsaq sa borom bi yeureum leen ta oyofal suuf ci seen kaw ta leral seeni bammel te yaatal ko te xewal leen xewal gu xel musul xalaat nopp musuko degg beut musuko gis ci barkep tu baak borom kon mbokk yi dess nañu fiñu leen baxoon yo ci asamadia tv ki seen émission yi da sabahi di am lundi ba samedi à partir de 9h japp li nga xani modi 10h30 ñu diko fegok serigne mbaytene ak soxna aram ñu yaatal di waxtaan leen net ci ponk islami way leen net ci tollu way jamono way jëne injil bis bu nek rubrique bi nga xani mom lañuy and ak yeen ngir man ko yaatal ginnaw salatu bis bi ngir ñu man ci doli konté ñi xamul xamé ci way ñi xamone nit man ci doli ko kon la tamay sori ci kaddu gi rek ginnaw nuyo bi damay jox serigne mbaytene momit mu daaji nuyu ñi nga xamni ñoy top jotaay bi diñu ko baye xel bu baaxa baax kon serigne bay luy naala ziar la baax ñaanal la jamm acca tafadal
1: a'udhu billah bismillah inna waliyallah tawakkaltu ala allah wa ma tawfiq illa billah wa salatu wa salam ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullah bokki telespectateur yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara waye tambale nuyo bi ak ziar bi ci khalifatul am cheikh mahmoudul muntakha diko ñaanal suñu borom guddalu fanam wérélé ci ram dolli ko tawfiq ak katan ba limu naal ci liggéeyal maam cheikhul khadim def ko mu yegg nu and ko ak moom noonu lañuy séeré bu baax serigne abdou samad ibnu serigne shoaibou ibnu khadim rasoul mi nga xam ne mooy kilifa barab bi te barab bi tege ci ñetti was yoo xam ne moom la ñu fasiyéene ànde ak askan bi muy al ilmu naafix wal amalu saalix wal adabul mardi xam-xam bu am njëriñ jëf yu baax teggin yu nu gërëm ñu fas ko yéene ànd nag ak bokk yi comme niñ ko waxee rek ci li ko tàmbalee altene ba samedi bis bu set nu ànd ak yéen ci benn thème ak benn jotaay ngir fas yéene dox ak yéen jëm ci li nga xam ne moom la Cheikh Mahmoud Bassir waxoon ci bis bu njëkk bi ne loolu moo tax jotaay bi jóg ci fas yéene ànd ak askan bi ci delloowaat mboolem jaamu yàlla yi nangu ne suñu borom mooy seen bu wutukant ci lislaam njàngaleem alquran ak roy ki nga xam ne mooy suñu yonent di mohamadou rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon Cheikh Mahmoud Bassir ñu ngi lay ziar bu baax di ziar suñu aram di leen ndawkel nag ci àjjuma bi tey ñaan suñu borom dafa lu tawfeex ak ndimbal dafa lu dëggal topp ba jotaay bi bokk ci sabab yi nga xam ne suñu borom dana ko indi ngir ñu yërmande jëm ci mboolem xeetu sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sëñ Bassir
0: allahumma amin yàlla na saa borom bi ñu ngi ñaan di ziar mboolem jullit ñëpp rek ci sangu bis bi di àjjuma soxna Ram ñoo ngi lay jox kàddu nga nuyoo ñu bàyyi xel
2: auzu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmaan rahim wa jaalaka llahu rachidan wa mursida wa fikrati nawir bu xel bii arsida sëñ Bassir ñu ngi leen di ziar sëñ Mbaye ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen wax suba ak jàmm di ñaan borom bi dañu yeewoo ñu yendoo ko yendoo kee bu baax a baax ci àjjuma ju tedd ji di jiti ci nuyoo bi ziar bi saaxibul fadila cheikh mohamad yi muntaxa di ko ñaanal karaam ak gudd fan ba naaw réew wi bu matale ko ak mbooleem julit mu koy yéene di nuyu borom barab bi serigne abdou samad noonu itam jotaab lislaam bi sawara may ko ci kartan ba mu matale yéemu ne di leen dugal bu baax a baax ci safoo gin safoo ànd ak ñoom ci waxtu bu jotee seen émission ànd sa baax muy am altine ba samedi bovo bu 10h30 ñu fiy yaatal lépp loo xam ne ni nga ko waxee démb rek bëggin ngeen ko wax te mënu leen ko wax wala bëggin ngeen ko xam te xamu leen ko lis ci xama ko neewu ne layante ci biir kon serigne Bassir mu ngi noonu
0: daa dina am solo bu baax soxna Ram comme noonu nga ko waxee rek ndax léeg-léeg ñu tëdd ci abdalam di mottalikoo leen ne ci organe de presse yi ngir mën caa jël ab leçon ba ab bind boo xam ni moom lay yóbbaloo ci surne bi te loolu yaakaar naa boo ko nit ki di def rek bu yàggee li mu bëgg a xam mbaa li mu bëgg a man mbaa li mu bëgg a jëf dana ko jëf mbaa li ko réeree woon ci ak dundam mbaa li ko réeree woon ci li nga xam ni moo di dineem pour mu xam ko dina yomb ndax jumtukaay way xarala yi ag na fofu nonu ci ak defar waye ag na timit ci benen sens ba timit aussi kon bu ko defé rek la tañu sor ci kaddu gi bu fekente ni waris yi saratu bis bi jappandina da nga ñukay intil ñu dal ci ñew inshallah la tañu jumbu ci ten bi tay nak dañu waxtane waray fu juma ndax aljuma lañu nek ta barina ndaysan ñuy dem ci juma je julli ci ma ñu dem ci juma je di ziar ba ñu dem ci barab bu siray siaru kay yi ta duñu xam war maye ca am ak ñom ban waref lañ fa wara nekké kon yoyu lu ama am solo la xamna ni après salatu bis bi bu fekke jappani na ci ñom des na ci ñew ngir yaatal ko ndax leen nit melukan bo xamni bu neena bërepp sangam la jëm sax yow da ngay laal sa gemmiñ ndax da nga nan ndax ki ciol ko gi mu sol ñu rito nak bërepp ba nga xamni fa la jëm lenne ti ñenn ñi lañ fay sakku ci sax pour ñu am ko leg leg man na jafé ndax seeni doxlin ba seeni jëfit loolu dinañ ci ñew inshallah ginaaw salatu bis bi bu fekke seigne khadim yemuna man nga ñu ko daldi indil inshallah bu ko defé ñu daldi mëna jall ci jotaay bi bu neex yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ci kon seigne bay ñu ki touti

0: biñuy xewloo léeg-léegi ndiki li ñu teg fa barabu photo Seigne Fallou ci salle table bi ñuy ndékkee. Jamono ya nag ma xaw am jot bu ma xëyee am yu ma leen fàggul ñu ndékkee ko. Ba mu yàgg ñu changé table bi teg ko ci foo xam ne photo Seigne Touba fi nekk. Mel ni yàlla dafa ma nag fan yooyu ma xaw di xat lool suba gi ba ndékki li daal nu mu demee baax na. Ma leen koy jégalu nag mu ni ma du yow de borom photo bi maanaam moom noosul noosluwul nga jël suñ table bi lekkaay bi teg ko ci kanamam moom ak noos la ba gut nuwul kuy noos. loolu li muy signifié mooy Seigne Touba musul ne ci lu bakkanam di dunde mbégte. kooku nag boo amee ku mel noonu mu dëkk ci dëkk ñàkk ko wax naa ko barki démb ci bi sëriñ bi moo tax gis nga képp ku yor sa sagaru million bëgg jënd si kër Touba loolu dañoo war a di la traduire xasi dëkk matla bu fausé nii nga jàng ko ba mokk soog dëkk si Touba dañ ko war a jàngal bu dee français nga jàng nañ la ko traduire wax ni la sëriñ bi nee na lii lay bëgg lii lay bañ boo ko nangoo bëgg ñëw jënd boo ko bëggul nga lemaat say dëbës dem xolli foo ko mën a dunde ndax sëriñ bi li ñuy wax olof di wax ñàkk da ngay yor sa ab tool bañ ay xar wóor ko nga jël ay taxas jaarale ko ca sëriñ bi nag dafa ñàkk dëkk bi te fekkul kenn dëkkan mu dëkk Seigne Touba daa bay dëkk Touba das koo bay dëkk loolu nit ñi naa bay ba doyal dëkk sëriñ bi daa bay ba doyal dëkk mooy Touba wax ne nag lii laa bëgg dëkk boo xam ni bu taalu jàngee fay na fi nit di nekk di yéega ca yàlla di fi yéegee alquran ci lii la nekk yow nag nga dëkk fi am sens dëkk fi dund gi yomb na fa yom ndox foo bëgg a dem fa lenn rek la borom laaj mooy war maalal ma ko te nag ay daw làqu lañ de ñu ci bari seen dëkki maam lañ fa jógee xat fa tacc ñëw làqutu soo fii Touba léegi-léegi nag jukko yu bon yooyu ñu nekkewoon ci dëkk ba moom lañ bëgg indi fii te deesu ko nangu nañu war maalal borom dëkk bi dëkk bi ndax bu dee kër la mooy borom ku ci ne am néeg nga fa am te waxtaan day neex borom kër
1: waaw dëgg la ak yaa fukki waxtu toftal na benn ci ay minit
2: mu way
1: waaw maa la wax loolu de xam naa ni kaddu imaam war naa ñëw Seigne Bay
2: yow day li ma xam moom mooy léegi tey la la
1: tey la aljuma
2: samedi benn jour la kon gaa yi 24 heures moo des ki télé bi ñu leen joxoon pour ngeen mën a am 10% ba 20% ci wàllu réduction bi ci wàllu commercial bi xam naa
1: waaw
2: fan la ñu jëm
1: dañu dem ci kaddu imaam yi waaye yow li Cheikh Arab mi wax ni daa na ci point bi am solo de
2: waaw léegi point boobu mu nekkoon
1: ñaari minute rek
2: point boobu mu nekkoon noonu xam nga ci mo ngi ñëw léegi bi ngay jaaxal gis nga man yàlla suñu borom defal na ma ci coobareem lenn ci barab yi sëñ bi nekkoon yi gënoon a metti suñu borom defal na ma taw fexe dem naa fa
1: alhamdulilah
2: gis nga gànnaar gi boo demee fi ñuy wax sarsaara ba fa maanaam ba 2024 laa fa mujj dawuma daaw waaye ba daaw ba 2024 buñ la fa bàyyiwoon yow kenn da ngay am problème
1: doo lijjanti ko daal
2: nga xool 1902 ba 2024 téeméeri at ak ñaar fukk ak ñaar avant ba fa Seigne Touba dem benn ñaareel bi mooy ba léegi naar yu xonq yi dañoo jàpp ne nit ku ñuul de yow jàmm nga ba léegi kon imaginel 1902 ba fa Seigne Touba dem nga xam ne nit ku ñuul moom liggéeyloo képp ak tëgub coron la ñu xamoon ci moom
1: waaw
2: waaye gis nga boo ñëwee fi nga xam ne fi la doon fi lañ def jàkk ji maanaam foofu ku fa dem sa bis bu njëkk faw nga am tour xéwal te doo xam ne la koy tourloo
1: dëgg la
2: ci montagne fa la daan defee ay naafilaam su fa wàccee ñëw ci xur wi fa lay wute ndox gis nga barab boobu am na mag ñu ko fa fekk fa lañ wàcc liggéey fa la leen denc moo leen dencal boppam wax nañ ne am na ci koo xam ne bi muy jógee Sénégal pas-pas bi mu amoon bi muy génn mooy jàkkaarloog Seigne Touba rek moo yitteem
1: kese
2: nee nañ bi mu ñëwee ba nuyonteeg moom ne ko Seigne Amadou yaa nekk nii mu ne ko waaw mu ne ko lii rek laa ñaanal suñu borom ci la faatu waaye barab boobu Seigne Omar Mbacke Gelongal mi ñuy wax ne mag ñi doon nañ toog ñaari fan ñetti fan benn ngëbub cere la ñuy mën a am ak kubéeru saratu la ndox
1: man ko dëgërloo daal
2: dem bu ñu demee ba loolu amut janj yi nga xam day am wan muy kew gi wan gi janj lañuy dem deub bam ki ñu sotti ci tout ndox degeerlu ba am luñu mëna degeerlo delsi wat na ci gënaaw señ bi jaamu yalla wa tay ñooñu ku leen neewon tay barab bi señ bi nek magal tuba day ñew ñu ne leen ganar yi dañuy tew xari dañuy tew ba yi dañuy tew ba gilem yi tay ganar magal tuba liñuy jaay ci magal duñ ko jaay ci benen événement
1: deug la
2: wa tay ku mel non nak bi mi señ ki dekk bi mom kenn na mo goral bopam lakum ngeer bindal bopam xëjëna ni la ko bëggé ndax warma ak teggine mayena ak cioro bimu dacc ci lolu nga fay nekkel wut ak lolu
1: ah kem tan dakay
2: kon nak nañ delo ci wax xali bu baax te xamne liñu jëriñ ci sëriñ bi moy teunku ci ndigal yi waye bayyi téré
1: waaw lolu nak
2: moy fi iblis xeyewon rek cheikh rafa lam waxon ci lañu del ci wat
1: deug la
2: waaji nga xam dal lu ñak lank jëfëndigal moko tek mom fam xeyé nu nan jëfëndigal moy del ci wat ci ndigal
1: ndaysan jaajeufal nañu bu baax sun réalisateur bi mi ngi def lu am solo nak
2: waaw fi nak fa ngi del ci wat fi xaarim del ci fi ñu commenté ki touti
1: taw waajal la ñu cadre imam yi
2: ah kon
1: waajal ni ko ndax wax
2: non sar kon du ñak dinañ ci del ci wat
1: dañ ci del ci wat imam bi ma seen ni mom xamna ni
2: benen bi il faut ñu dem gabon
1: waaw
2: dinañ dem lambren
1: inda ci bahi mom fuñu fula sop
2: dinañ dem mayomba
1: waaw
2: dinañ dem cebanga dinañ dem libreville fi seigne touba don waxe fi ñëk wacc
1: waaw
2: ba fukk ak ñatt di wajal ngir jëm ci mom ak kambu ak magasin ba lolou faaw indi sabay dañ ci and ak yi ndax serigne bi ak liggey bi ak yoon bi lolou mom muñu ta ñak yaa inshallah
1: inshallah amul benn muskila kon serigne khadim bu fekke ki ne rek man nga ñu indil cadeau imam yi wala jotay khutba bu ko defé rek ngi dal ci ñew ci carton yalla sun borom ba xam ngir from faccé yaatal ko ndax imam bi mom ci reçu soyé la dugg ci kon serigne khadim bu day yam na rek nga may ñuko ñu dal

0: ak xeet yu mel noonu jàpp ba seen diggante boobu ak nekk di jàngaale njàng li njàng lu loo xam ne lii la kuy def lii nangam lii ngay wax kuy wax lii lii ngay wax boo bëggee booy jàpp lii ngay boo noppee lii ngay wax ak xeet yu mel noonu.
1: Mooy ñu mag ñi la ci daal ñu magaay.
0: Bu waxtu bi jotee rek ñu daal di julli buñ jullee ba noppi ci la ñuy tàmbali njàng mi buñ tàmbalee njàng mi nekk ca foofu li tax ñuy tàmbali ci waxtu woowu mooy sëriñ bi dañoo gis ne day tere di nelaw ginnaaw fajar looloo tax bëgguñ sunuy gone di leen tàmbal waxtu woowu bëgg ñu di koy yeewu di xoole ci waxtu woowu bëggul kuy nelaw ci ginnaaw ci diggante boobu buñ jullee ba noppi foofu la ñuy tàmbalee nekk ca ba 8 heures jot mooy juróom-ñetti waxtu bu jotee ñu daal di dem kenn ku ci ne am na am nga sas woo xam ne ku ci ne am na am nga loo war a def loo xam ne xam nga ko yow. Da ngay jug rek jubali ca loola da way nga ca way goo xam ne bis bu set ca loolu da ngay jubali ca la ñuy nekk ba juróom-ñeent waxtu jot ñu daal di ñëw ñi nga xam ne tàmbali indi njëkki léegi mel noonu teewu dañuy duggaale nekk ci njàng mi am na ñoo xam ne daa am loo xam ne dañ naan ku ko tari moom foo ko taree rek da ngay dem dékki ji nga xam ne waxtu woowu moom am na ñoo xam ne dana fekk ñu dékki ñoom ba demaat nekk ca loola ku tari da ngay ñëw dékki ku tari da ngay ñëw dékki noonu lañ koy defee ba daanaka ba ñëpp dékki xew na waaye diggante juróom-ñeenti waxtu ba 1 heure lañ koy jàng daanaka duñ taxaw bu 1 heure jotee dañuy def li ñuy wax tëj wi mooy comme njàngin wi muy jàng nga xam ne dañ koy dañuy taamu mu doon njànginu dëkk bi njànginu murit gi gii ñu xam ndax comme njàngin yi ci des am na fum dëkk ña fa dëkk mën nañ koo jëriñoo waaye ñun li ñu soxlaal mooy alquran dina set na baat yi ñëw
1: na
0: ahkaam yi yëpp ñëw maanaam
1: waaye nag air bi day nekk airu dëkk bi
0: waaw mu ràññee riwaaye yi ak yooyu yëpp rek mu bàyyee ko xel bu baax a baax loolu mooy li ci am solo waaye dimmi nag njàngin wi moom dañuy xool wi ñuy jànge ci jumaay sëñ Touba ji ñu jël woowa ndax ñun moom lañ moom lañu yàlla sédde woowu nag buñ demee ba tisbar bañ noddu tisbar ci li ñuy jug dem jàpp ji waajal waxtu wi waxtu wu julli wu ci ne am na luñ ca war a def loo xam ne dañ ko ciy sóoraale ndax danañ ko bàyyi xel bu baax buñ jullee njëkk ñuy julli bu njëkk ak buñ jullee ba noppi ndax foofu jaamu yàlla gi lañ leen di tàmmal buñ jullee ba noppi dañuy dem xewlu ji buñ xewloo ba noppi dañuy daal di tëdd buñ tëddee ba ñeenti waxtu dañuy jug ñoom ñëpp dem sangu ji bu dul àllarba ak gaaw waaye bu dul bis yooyu rek dañuy dem sangu ji buñ sangoo ba noppi waxtu julli wi jot ñëpp dem ca jàkka ja julli ji buñ jullee ba sëlmal rek daal di nekkaat ci njàng mi nekkaat ca ba waxtu kii jot timis jot buñ jullee timis nekkaat ca njàng ma nekk ca daanaka ba 21 heures jot mooy maanaam juróom-ñeenti waxtu ci gàttal foofu dañuy kii taxawal njàng mi dem julli gee buñ jullee gee ba sëlmal dem ci xasida yi tàmbale yëkkati xasida yi buñ noppee daal di xewlu buñ noppee daal di dem dallu ji
1: macha allahu taala mu mel ne sëriñ bi programme bi riche na riche na waaye itam ànd naa ki itam emploi du temps maanaam fexe nañ ba waxtu yi kenn ku nekk li mu war a def mu xam ko ba bu saa yu jotee rek mu dem defi ko wax nga ko léegi ci biir wax ji mooy fexe ba xale bi amuk way loolu mooy tribier mooy yar mag yi nga xam ne liñ la yaree dañ la ci yar nga wàcc way goo xam ne donte si Amadou Khadib mi sa kilifa ni wu fet bu waxtu wa jotee da nga koy mën a dem defi muy yar boo xam ne wax dëgg yàlla am na solo trop kon sëriñ bi ñu ngi ñaan sunu borom mu gën laa defal tawfiq ba liggéey bi fa nga ko bëgg a yóbbu mu yóbbu ko fa xam naa wax nga ko léegi foofu la ñuy taxaw sax ci njàngu xasida bi ndax bu yàgg ba léegi ñuy gis léeg-léeg ay vidéo yoo xam ne tasaaroo la vidéo yi xarit yi ci njàng-njàng moo xam ne njàngum cosaan mu neex mu doy waar sax man bi ma ci jotee xaw ko génn kilifa sax laa gis mu statut ma laaj ko sëñ bi njàng mi moom ñan la ci la ma leeralee dama sëñ Amadou Khadim xurum mbàkk lañ ko jàngee ba ci laa jugee lu bare bari léeg-léeg da nga de gis Facebook wala nangam nga xam ne bëri na ñoo xam ne ñi ngi koy seetaan di ko statut di ko tasaare waa xamuñ sax ne fa la njàng ma nekk muy xurum mbàkk ca njàngum xasida moom daa bokk ci liy tërbiya xale bi di gën a gaaw a yar nit xasida da cee bokk ndax xasidati faaxat suyuuxu tërbiya sëñ Touba moo ko loolu xasidaam yi moo gën a gaaw sëriñ si ni ñu doon tërbiya kon boo ci boole njàngum xasaayit ak njàngum alquran wér mii gone yi jàng waaye boole ceeg gone yi di yëngatu di liggéey lu ma ne roosey garab yooyu yëpp nga xam ne day delluwaat ci nit ki ndax xale bi ngay rooseeloo garab sax bu yàggee day dem xam njëriñul garab da fa lay doxee bëgg garab di ko jëmmat nangam yooyu yëpp muy lu am solo macha allah kon xamna dañu jox serigne bi rek mom itam mu yëkëti ñu jangum khasida ñu barkélo ko ci jotaay bi ak itam comme tudd nga ci baatu yëkëti khasida ñu yëkëti inshallah bu ko défé ñu dikkat ci waxtaan kon serigne bi man ko ñu daal di yëkëti jangum khasida ñu barkélo ko ci jotaay bi inshallah
2: bismillah ma da barké mutwa yasir rasulullahi qatibun يدوم لنا بسرا يفي خير مولدي يسر رسول الله قتيب مولدي يدوم لنا بسرا يفي خير مولدي